robežiem līdz grenctālei ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.

Dievam sūdzē debesīs, kāpa balta kraza. Ak, cik lielais

0: dead, es tagad neesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nāc
0: dzersit, ka nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

0: Es esmu tāds kā Elle skaists.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

Labrīt, Latgale! Labrīt, Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Limbažos, Salacgrīvā un Alojā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrītiņ, labrītiņ, 6:40 minūtes ir piekdiena. Pēdējā jūlija diena šajā gadā, 31. datums. Labrīt, šodien būs karsta diena, tā mums vismaz solīs sinoptiķi. Tūlīt jau paskatīšos, kā tad varbūt kaut kas ir pamainījies, varbūt ne. Baudām vasaru un, protams, to vislabāk izdarīt kopā ar Latvijas Radio 2 un tādām skaistām, skanīgām vasarīgām dziesmām.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Tā, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 23-28 grādi, centrālajos rajonos pavisam karsts 30-32. Galvaspilsētā līdz 30 grādiem, lēns vējš 5 metri sekundē, vakarā lietus iespējams arī pērkona negais un mainīgs mākoņu daudzums. Šobrīd ir ļoti labi laukā, plus 19.

0: 6:45 minūtes, es nemaz nepateicu, ka studijā Velga. Es būšu kopā ar jums līdz pat pulksten desmitiem.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: 6:48 minūtes rīta sarunas, un šodien vispār ir starptautiskā reindžeru diena. Veltīta dabas aizsardzības reindžeriem, godinot viņu darbu un pieminot tos, kuri gājuši bojā vai ievainot, pildot dienas pienākums. Tāpat ir arī starptautiskā Āfrikas sieviešu diena, vēl ir nacionālā avokādo diena. Tā kā varam šodien visi ēst avokādo, bet šodien jautāšu jums tādu lietu. Izejot no mājām, kas ir tā lieta, ko jūs visbiežāk aizmirstat? Vai nu tad skrienat atkal pakaļ vai atceraties, vai palik mājās? Rakstiet ziņas 2931 2222. Nu, protams, īziņas un arī WhatsApp ziņas.

Kopā ar Imantu Vanzoviču varējām kārtīgi iesildīt balsis, paņemt tās augšas, izspiegties, lai viss rīts mundrs un viss diena ar labu enerģiju. Šis bija rīta aicinājums. 6:56 minūtes pavisam drīz arī Latvijas radio ziņas. Līdz tam rakstu raksti un gan agri.

0: ziņas 7:00 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Polijas valdība apstiprinājusi, ka naktī uz ceturtdienu valsts gaisa telpā ielidojusi Krievijas spārnotā raķete KH-101, kas nogāzusies neapdzīvotā teritorijā Ļubļinas vojevodistē aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Vairāk stāstu Uldis Ķēzberis.
1: Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks intervijā telekanālam TVN24 vakarā sacīja, ka raķete, ko var aprīkot ar kodolgalviņu, ielidoja Polijas teritorijā laikā, kad notika Krievijas masveida uzbrukums Ukrainai. Amatpersona piebilda, ka varas iestādes vēl nezina, vai raķete nonāca Polijā apzināti. Tomšiks teica, ka Krievija masveida uzbrukumos Ukrainai parasti izmanto aptuveni 10 līdz 20 raķetes KH-101, taču vakarnakts uzbrukumā tika palaistas aptuveni 70 šī tipa raķetes, no kurām apmēram 20 lidoja Polijas virzienā.
0: Polijas premjers Donalds Tusks iepriekš pavēstīs, ka nekas neliecina par to, ka raķetes mērķis bijusi Polija. Viņš arī apgalvojis, ka Polijas bruņoties spēki bijuši gatavi notriekt raķeti, ja tā būtu radījusi tiešu apdraudējumu apdzīvotām teritorijām. Pēc notikušā Varšava apsvērs iespēju piegādāt Ukrainai papildu pārtvērēju raķetes pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot, paziņojis Tusks. ASV prezidents Donalds Trumps jūlijas sākumā notikušā NATO samita laikā apsolīja piešķirt Ukrainai tiesības pašai ražot pret gaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kuras efektīvi atvēra Krievijas balistiskās raķetes. Tomēr tagad Trumps apgalvo, ka vēl nav izlēmis, vai piešķirs Patriot raķešu ražošanas licenci Ukrainai. Turpina Uldis Ķēzberis.
1: Viņš vakar notikušā intervijā izdevumam The Financial Times sacīja, ka nav par to pārliecināts, jo Patriot raķetes esot ļoti neparasts ierocis, tāpēc ASV ir uzmanīgi jāizvērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Šie Trumpa izteikumi izskanēja tikai divas dienas pēc tam, kad viņš Baltajā namā uzņēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un Zelenskis pēc tikšanās sacīja, ka viņa saruna ar Trumpu ir bijusi laba, un viņš arī sacīja, ka abi līderi ir apsprieduši iespēju Ukrainā ražot Patriot raķetes. Un Ukrainas prezidents arī teica, ka ir ticies ar šo te Patriot sistēmu un raķešu ražotājiem.
0: Trumps The Financial Times atzinis, ka viņa uzmanība ir vērsta uz Krievijas karu Ukrainā izbēgšanu un piebildis, ka viņa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un znots Džarets Kušners tuvākajās dienās pirmo reizi apmeklēs Ukrainu. Ir panākta vienošanās par teroristu grupēm Hamas pilnīgu atbriņošanos Gazas joslā, par to paziņojis ASV prezidents Trumps. Viņš uzsvērs, ka vienošanās ir būtisks solis, lai Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošināt ilgstošu mieru. Savukārt Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, lai veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstī. Hamas pārstāvi ar aicinājumu sabiedrībai BBC apstiprinājuši, ka teroristu grupējums ir piekritis pilnībā atbruņoties. Savukārt Izraels amatpersonas pavēstījušas, ka Izraels bruņoties spēki neatstās Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots un Gaza nebūs pilnībā demilitarizēta. Pašmājās centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu jūlijā. Iepriekšējā mēnesī uzņēmēju noskaņojums bijis nedaudz uzlabojies apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies mazumtirdzniecībā. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite uzņēmēju noskaņojumu vērtējot kā normālu.
2: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir no tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur Austrumu, Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām. Tie riski, ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī visi gatavojās, kas būs pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību. Un no arī otrs tas, ka teiksim, no skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2028. Uz priekšu, būs ļoti smagi, līdz ar to, nu, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, tiksim, kas ietekmēs, protams, ar ekonomu.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns, dienvidu austrumu vējš atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaismitrums 76%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkonam negaiss. Lēns vējš gaisa

0: Temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Rīgā šodien arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
1: Latvijas radio

0: Labrīt, 8 minūtes pāri 7. Piektdiena, 31. jūlijas. Velga kopā ar jums šajā rītā.
1: Rīta sarunas.
0: Šajā siltajā vasaras brīnišķīgajā rītā. Un, ja runājam par rīta sarunām, tad šodien jautāju jums, ko jūs visbiežāk aizmirstat, izejot no mājas. Un esat atsūtījuši jau arī pāris ziņas. Piemēram, Ingrīda raksta, parasti aizmirstu paņemt maku brilles un aizvērt logus. Savukārt vieno gulbenes saka, ka vakar vedu vīram pusdienas uz lauka un aizmirstu paņemt dakšiņu, dabūju braukt atpakaļ. Laima raksta, reizēm aizmirstās zobprotēzes. Vēl kāda ziņa? Labrīt, visbiežāk aizmirstas mājās telefons un tad rauj dusmas. Jābrauc atkal uz mājām tam pakaļ. Gaidīšu arī jūsu ziņas, ko tad jūs visbiežāk aizmirstat mājās, kas nu tiešām ir nepieciešams.

Nu, kādai tai dienai konkrētai, kad jūs esat devušies laukā no mājas. Ziņas rakstiet uz šādu numuru 2931 22 22.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Es ceru, ka jums nav tā kā tajā dziesmā, ka cik labi, ka es tevi nemīlu, bet visi visus mīlu un viss ir vislabākajā kārtībā. 15 minūtes pār septiņiem šodien 31. jūlijā kalendārā rakstītie vārdi ir Angelika, Ruta, Rūta un Sigita. Senākais vārds kalendārā ir Ruta. No 1767. Gada un Latvijā Rutas 3154, Angelikas 26, Rūtas 2272 un Sigitas 1710. Bet ir arī kalendārā neierakstīto vārdu nesātāji. Un tātad šodien vēl vārdiem svin Anžela, Anželika, Anželīna, Anželita, Anžela, Anželu, Anga, Angārijs, Angeļa, Angela, Angelija, Angelika, Angelina, Angelīna, Angelita, Anhelita, Anžela, Anželika, Anželina, Anželita, Anžela, Rute, Rūte, Rūtiņa, Sigeta, Sigija un Sigits. Daudz laimes vārdienā un sveiciens arī Rūtai Dūdumai svētkos!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Man jau šķiet, ka mēs to vasaru patiešām labprāt laižam sevī, tikai tā reizēm ir tik īsa, tik īsa. Tāpēc šodien patiešām izbaudiet un ir īpaši jubilāri. Daudz laimes jums dzimšanas dienā. Laiciņš jums labs, sad nu pašiem un, protams, jūsu sveicējiem jādomā par izklaidēm un labu noskaņojumu un, protams, par svētku galdu. Starp citu, 31. jūlijā dzims arī franču aktieris, slavenais aktieris Louis de Funès. Dzimusi arī baletdejotāja Aija Baumane. Vēl dzimis Helmuts Balderis Sildedzis, hokejists. Un 1998. Gadā kā pirmais Latvijas hokejists uzņemts Slavas zālē. Vēl arī angļu rakstniece Joanna Kathleena Rowlinga, mūziķis, brīnišķīgs saksofonists Oskars Petrauskis. Un daudz laimes dzimšanas dienā mūziķim Mārtiņam Jātniekam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā brīnišķīgs laiks, mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 23-28 grādi. Centrālajos rajonos vēl karstāks 30-32. Galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra ap 30 grādiem. Šobrīd Vecrīgā tāpat kā pirms stundas plus 19.
2: Ja četri balti krēkli ir jauni,

0: Kas notiek?
1: 7:36 minūtes īsumā par aktuālo. ASV Baltānamā administrācijas amatpersonas vakara aizstāvēja pret imigrāciju vērsto politiku, izmantojot video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā no Marokas puses. Nu, tur tiešām traktā situācija, ielaušies vairāk tūkstoši cilvēku un arī aicinājuši Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes ar izcināšanā iesaistīt arī armiju varas iestādes. Redzēsim, kā šis trakums atrisināsies. Migrantu problēmas ir ļoti daudz, kur šobrīd pasaulē, bet tādā laikā dzīvojam. Eiropas komisija ir izsludinājusi konkursu, lai publiski finansētu līdz 7 mākslīgā intelekta gigarūpnīcām Eiropā, un Eiropa vēlas kļūt par pirmo mākslīgā intelekta kontinentu. Nu, protams, bez mākslīgā intelekta droši vien vairs nav iedomājama mūsu dzīve, un to vairāk vai mazāk arī izmantojam, bet, nu, kur ir tā robeža, tas paliek atklāts jautājums, kad jādomā pašiem, kad jāprasa mākslīgiem intelektam. Bell festivāls Summersoundēļ jārēķinās ar intensīvāku satiksmi Liepājas virzienā. Visas nedēļas nogales garumā tur pamatīgs ļembasts, koncerti un jauniešu plūsmas. Es jau zinu, ka daži aizdevās jau vakar ballēties un tusēt, tā kā, nu, Liepājas puse saturieties. 7:38 vien vasarīga dziesma.

0: teta Zimbabwe.
1: Piektdienas vakara radio show. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19, 12 un 5. 19 un 5.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās!
3: Bet mēs turpinām iešūpoties pagaidām dienai. 31. jūlijam 7:44. Atgādināšu arī šī rīta tēmatu, par ko tad runājam. Kas ir tās lietas, ko jūs visbiežāk aizmirstat mājās, nu, dodoties prom? Nu, piemēram, Jānis rakstā, aizmirstu izslēgt gludekli, vai vismaz domāju, ka esmu aizmirsis. Zāne raksta, labrīt, saules brilles vasarā un cimdus ziemā. Maija savukārt mums raksta no Jelgavas, iepirkumu maisiņus. Man mājās ir maiss ar maisiem, bet veikalā atkal nākas pirkt jaunus. Gaidīšu arī jūsu ziņas, ko tad jūs parasti aizmirstat mājās. Nu, visbiežāk aizmirstat, kad dodaties laukā. Rakstiet ziņas un WhatsApp arī vēstījumus 2931-2222. Tālrunis mūsu rīta tēmas iztirzāšanai.

0: Leģendārā Jumpravas dziesmā entā pietura un sveiciens visiem tramvaju vadītājiem, lai jums arī tad izdevusies, nu, protams, darbīga diena, un lai, kā teikt, saule nespīd acīs un labi tie pasažieri. 7:49 minūtes.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

esam saņēmuši enerģijas lādiņu no Jāņa Moisēja. Pavisam drīz arī Latvijas radio ziņu laiks. Līdz tam prāta vētra un stundu noslēgs Dainis Skutelis.

0: Ziņas 8:00 no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Spānijas valdība nosūtīs karavīrus uz valstī piedarošos Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā, pēc tam, kad vakar nelielajā teritorijā ieradušies simtiem migrantu no kaimiņu valsts Marokas. Spānijas sabiedriskā televīzija TVE ziņo, ka Seutā vakar pa jūru un zemi ieradušies no 2 līdz 3 tūkstošiem migrantu. Daļa no viņiem atpeldējuši pašu spēkiem vai izmantojuši piepūšamas paldu līdzekļus. Vismaz 18 cilvēki noslīkuši, mēģinot sasniegt Seutu. Vairāk stāsta Uldis Ķēsberis.
1: Medijos publicētojos video bija redzams, ka daļa migrantu pārrāpas pāri vairākus metrus augstajam robežžogam un devās uz pilsētu. Vietējās amatpersonas vērsās pie Spānijas valdības ar lūgumu sniegt palīdzību, lai apturētu migrantu plūsmu. Spānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka bruņoties spēki sniegs atbalstu vietējām varas iestādēm, lai garantētu drošību 85 tūkstoši iedzīvotāju lielajā Seutā. Arī iepriekšējās dienās Seutā bija novērojams migrantu pieplūdums.
0: Tas sācies pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa šomēnes lēmusi, ka migrantus, kurus aiztur jūrā mēģinot sasniegt Seutu vai otru Spānijai piedarošo anklāvu Meliliju, nedrīkst bez individuālas lietas izskatīšanas nekavējoties nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Spānijas iekšlietu ministrija apsūdzējusi cilvēku kontrabandas tīklus, ka tie izmanto šo situāciju, lai veicinātu nelegālo migrantu plūsmu. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā vakar notikusi plaša policijas operācija, kuras laikā aizturēt vismaz 12 cilvēku, kurus tur aizdomās par nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Policija vakar saņēmusi informāciju, ka kādā daudzdzīvokļu ēkā Nemes rajonā uzturas vairāk ārvalstu pilsoņi un kasot pamats uzskatīts, ka viņi Igaunijā ieceļojuši nelikumīgi. Policija reaģējusi uz ziņojumu un devusies pārbaudīt informāciju. Turpina Uldis Ķēsberis.
1: Operācijas laikā aizturētos ārvalstniekus nogādāja migrantu aizturēšanas centrā, bet varas iestādes veiks izmeklēšanu. Policijas operācijas laikā vairākiem aizdomās turamajiem izdevās aizbēgt. Igaunijas policijas un robežas sardzes departaments slēž, ka runa varētu būt par 3 līdz 7 cilvēkiem, un varas iestādes aicināja Tallinas iedzīvotājs ziņot, ja viņi redz ārzemniekus, kuri izskatās apmaldījušies vai rīkojas aizdomīgi.
0: Igaunijā pēdējās nedēļas laikā aizturēt vismaz 63 ārvalstu pilsoņi, kas nelikumīgi ieceļojuši valstī. Vairums no viņiem Igaunijā ieradušies no Latvijas, tā paziņojis Igaunijas policijas un robežas sardzes departamenta ģenerāldirektors Egerts Beļičevs. ASV tehnoloģiju uzņēmums Anthropic paziņojis, ka tā izstrādātais mākslīgā intelekta modelis Claude testēšanas laikā ielauzies 3 uzņēmumu un datorsistēmās, jo konfigurācijas kļūdas dēļ tam esot nodrošināta piekļuve internetam. Claude ielauzies šo uzņēmumu un datorsistēmās izmantojot vienkāršas metodes, piemēram uzlaužot avājas paroles. Pārkāpumi notikuši, kad Claude dots uzdevums simulētos datortīklos atrast slēptu informāciju. Šis ir jau kārtējais gadījums, kad kāds no vadošajiem mākslīgā intelekta modeļiem kļūdas dēļ ielauzies kāda uzņēmuma datorsistēmā. Pirms neilgu laiku to paveicis arī uzņēmuma OpenAI radītais modelis. Pirms vēlēšanu laikā un vēlēšanās liela ietekme varētu būt mākslīgajiem intelektam, to no dezinformācijas un dziļu viltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. To Latvijas radio atzina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norāda arī uz tā saucamo valodas modeļu indēšanu, kad mākslīgais intelekts piedāvā tendenciozas atbildes.
2: Metodoloģija ir tāda, ka vainu, divas metodas. Viens ir, ka saindē to pašu pamatmodeli jau pašos pamatos, jomās un tēmās tas pasaka kaut ko tādu, kas ir greizi, kas es nedomāju būtu mūsu gadījums, vai arī tie lielie vadodas modeļi iet un skatās internetā, vāc informāciju, salīdzina, izliek diezgan lielu apjomu dažādas saites un tā tālāk arī automātiski ģenerētas, kad modelis paņem no tiem un uzskata to kā augstāk ticamu un labāku kvalitātes informāciju nekā patiesu.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu un daudzums rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu. Koņu daudzums vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
3: Latvijas radio 2. sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvot.

iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Hosamu Abumerī, Aināru Latkovski, Raimondu Čudaru, Jāni Zariņu un citiem sestdien, 1. Augustā 2010. Alūksnē, Dārza ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: pirmorīgi.
1: 8:01 pār 8:00 Latvijas Radio 2 31. jūnijas. Nē, bet jūlijs, kur te būtu jau jauki, ja būtu tas jūnijs, bet diemžēl jūlijs. Velga kopā ar jums līdz pulkstenē 10:00 šeit Doma laukumā Latvijas Radio 2 studijā.
2: Rīta sarunas.
1: Šodien runājam par to, kas tad ir tās lietas, kas biežāk aizmirstas dodoties laukā no mājas. Un lūk, labrīt, parasti mājās uz galda paliek iepirkumu saraksts. Tad nu jāizlīdzas ar atmiņu. Starp citu, par iepirkumu saraksts bija vēl viena ziņa no Mārča. Sarakstu ar lietām, ko sieva lika nopirkt veikalā. Nu, tas varētu būt daudz bīstamāk nekā, ja sieva pat to sarakstu aizmirst. Gatis raksta, goda vārds aizmirstu paņemt paša pagatavoto kafiju termosām. Labrīt, šad un tad aizmirstu austiņas, un tad man nākas visu ceļu sabiedriskajā transportā klausīties, kā sveši cilvēki skaļi apspriež savas privātās lietas. Nu, reizēm jau arī godīgi sakotā interesanti paklausīties, par ko tad cilvēki runā un kas viņu satrauc. Ne? Savu laipnību un pacietību, tā mums raksta Edgars, nu to gan vienmēr vajadzētu turēt kabatā pa rokai. Ūdens pudele. Mājā stāv jau vesela kolekcija ar stilīgām pudelēm, bet atkārtoti jāpērk jaunas. Tālūk, uzrakstiet arī jūs, ko tad jūs visbiežāk aizmirstat mājās 293-122-22. Un ceru, ka šodien neko jūs nesat aizmirsuši, viss ir paņemts līdzi un pats galvenais jūs labi jūtaties.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: 18 minūtes pāri 8. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums rietam un centrālajos rajonos. Neliels īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Kā jau tas paredzams, jo ļoti, ļoti karsta diena būs. 23-28 grādi centrālajos rajonos pat līdz 32 grādiem. Un būtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Nekas tāds pārsteidzošs laikapstākļu ziņā nav bijis 31. Jūlijā. Temperatūra rekords pieder Rīgai un 2002. Gadam. 34,1 grāds. Zosēnos savukārt plus 3,9 1964. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tā kā jau vienmēr sākam ar notikumiem vispirms pasaulē, kas tad vēsturē interesants ir noticis. Pirms 528 gadiem savas trešās ekspedīcijas laikā Kristofors Kolumbs atklājis Trinidadas salu. Spēcīgā viesuļvētrā pie Floridas austrumu krastiem nogrimst 10 Spānijas kuģi, kas ved dārgumus. Bojā iet gandrīz 1000 cilvēku un kuģu vestais zelts un sudrabs, kas mūsdienās sasniegtu 400 miljonu vērtību. Zudušās bagātības atrada 2015. Gadā kāda ģimene, kas nodarbojās ar zudrabu.

šo dārgumu meklēšanu. Un tas notiek 1715. Gadā, šī te nogrimšana. 1922. Gads. 18 gadus vecais amerikānis Ralfs Samuelsons kļūst par pirmo cilvēku, kurš izmēģinājis ūdeņas slēpes. Tādējādi kļūstot par šī aktīvā atpūtas veida, protams, aizsācēju. Pirms 56 gadiem Lielbritānijas jūras spēki pēdējo reizi saņem oficiāli sankcionētu ikdienas rumadebu. Par notikumiem Latvijā pirms 36 gadiem Latvijas Republikas augstākā padome pieņem lēmumu par Latvijas bankas izveidošanu. Un vēl pirms 27 gadiem Limbažu rajona Liepupes pagasta Duntē blakus Minhauzena muzejam notiek pasaules meļu salidojums. Interesanti, vai meļi tieks arī mūsdienās, nav nekas zināms. Jāprasa mūsu priekšniekam Kasparam Mauriņam, viņš jau turpatiem Limbažiem vairāk dzīvo. 8:26 minūtes pavisam drīz arī sporta laiks un droši vien tiks runāts arī par Pludmales volejbolu. Man ir tāds aizdoms.

piedāvāt man zemenēs tvīks vasarā. Pie pasam pārpas jau vīks vasarā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu futbolā sensacionāli sasniedza Auda. Atbildes spēlē mājās Auda ar 4-1 sakāva Bukarestas FCSB, savukārt divu spēļu summā Latvijas klubs pārāks ar 7-3. Tālāk soļo arī Latvijas vicečempioni futbolā RFS. Izbraukumā Islandē RFS spēlē neizšķirti 1-1 pret vietējo Vestrī, bet divu spēļu summā Rīgas klubs droši nosargāja mājās iekrāto pārsvaru un uzvarēja ar 5-2. Eiroka ausi noslēgās.

0: Pagušais Liepājas komandai, kas izbraukumā ar 1-3 zaudēja Vīnes Austrija, bet divu spēļu summā Liepājniekiem zaudējums 1-5. Latvijas futbola virslīgas klubs Grobiņa apsver iespēju mainīt komandas bāzes pilsētu no Liepājas uz Jūrmalu. Par to ziņo tīmekļa vietne Liepājniekiem LV. Kluba interesi par iespējamo pārcelšanos uz Jūrmalu apstiprina gan pašā komandā, gan arī Jūrmalas pašvaldībā, taču pagaidām gala lēmums šajā jautājumā vēl neesot pieņemts. Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA paziņojusi, ka visu dalību valstu, ieskaitot arī Latviju ārkārtas sanāksmē, vienbalsīgi pausts atbalsts boikotēt pasaules galvenās futbola organizācijas FIFA rīkotās sacensības, tostarp arī pasaules kausu, kamēr netiks atsaukti FIFA plāni par pasaules kausa komerctiesību daļēju pārdošanu privātajiem investoriem. Tādu pašu soli spērusi CONCACAF jeb Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību jūras salu futbola asociācija. Tas nozīmē, ka 96 FIFA dalību valstis atklāti nostājušās pret organizācijas plāniem pārdot daļu komerctiesību. Agresoru valsts Krievijas hokeja izlases arī nākamajā sezonā tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos, tā nolēma Starptautiskās hokeja federācijas jeb IHF padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču Krievijas hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus, kas liektu krieviem startēt pasaules meistarsacīkstēs. Pārskatot katru turnīru atsevišķi, organizācijas padome lēmusi tomēr neļaut krieviem startēt pasaules čempionātos arī nākamajā gadā. Latvijas vadošais vīriešu pludmales volejbola pāris Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots ar divām uzvarām iesāka pasaules tūras elites līmeņa turnīru Rio de Janeiro. Pirmajā mačā ar 2-0 pārliecinoši uzvarēti mājinieki Brazīļi Lukas Sampaulu Joao Pedro, bet otrajā spēlē ar 2-0 pieveikti arī Itāļi Samuele Cotafava Gianluca Dal Corso. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā piedzīvoja zaudējumu spēlē par 9. Līdz 16. Vietu. Latvieši ar 65-68 galotnē zaudēja vienaudžiem no Dānijas. Turnīra atlikušajā daļā Latvija cīnīsies par 13. Līdz 16. Vietu un nākamā spēle pret Bulgāriju. Viens no Latvijas labākajiem motokrosa braucējiem Pauls Jonas savainojuma dēļ izlaidīs arī pasaules čempionāta Flandrijas posmu Beļģijā, slavenajā Lommelas trasē. Jonas turpina atgūties pēc smadziņu satricinājuma un ķermeņa sasitumiem. Latvijas labākā rallija ekipāža Mārtiņš Sasks Renārs Francis iesākuši pasaules rallija čempionāti jeb BRC Somijas rallija. Pirmajā sacensībā ātrumposmā vakar vakarā viņi kļūdījās un ieņēma tikai 19. Vietu. Šodien sacensības ātrijos Somijas ceļos sāksies pīstam un ieplānoti 9 ātrumposmi. Par sportu man šobrīd tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: 37 minūtes. Saku jums, labrīt 31. jūlijā. Kopā Velga, kura te tos es burtus pagaidām tā ārkārtīgi izsaka izteiksmīgā veidā. Turpinās just, ko tu dari. Pēc tam arī paskatīsimies, kas notiek pasaulē un Latvijā.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Panākta vienošanās par teroristu grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos Gazas joslā. Tā ziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, un Trumps arī apgalvo, ka Hamas un citu grupējumu atbruņošanās

Tiks pakāpeniski, bet pēc tās pabeigšanas Izraela pilnībā atvilks savus spēkus no Gazas. Atgriežamies Latvijā. Mārupes novadā notiks zemesārdzes izturības vingrinājums – Berešu marš no šodienas un vēl arī rīt. Mācību mērķis ir pārbaudīt zemesargu izturību, morālo noturību un spējas, veicot dažādas veida iemaņas un uzdevumus. Mācību laikā Mārupes novada cielavu, lapsūnē mežvidu apkārtnē karavīri un zemesargi var izmantot rokšņu un dūmu imitācijas līdzekļus, kā arī mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta, kā arī karavīru un zemesargu pārvietošanās. Tā kā nesatraucieties, valstī viss ir kārtībā. Vēl kāda tāda priecīga ziņa. Starptautiskā aviācijas sporta federācija ir oficiāli apstiprinājusi Latvijas lidmodeliste Viktora Rošonoka sasniegto pirmo pasaules rekordu Latvijas lidmodelisma sporta vēsturē. Un Rošonoks telpu brīvā lidojuma lidmodeļu klasē veica 61 sekundu ilgu lidojumu, tas ir par 0,5 sekundēm pārspējot Japānas sportista Mitsuru Ishii 2016. Gadā, tātad pirms 10 gadiem, sasniegto rekordu. Apsveicam un priecājamies un, protams, lepojamies. Kas tad vēl Mazirbē notiks? Līvu svētki šodien un rīt un Salkrastu estrādē, savukārt koncerts, kad roks vieno. Jau šovakar pērkons, dzelsvilks, līvi un zeskārs.

0: Retro presse.
1: 8:46 minūtes Latvijas Radio 2 vēru vaļā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1937. Gada žurnāls Zeltene. Precību dzirnavas Amerikā. Kaut gan Ņujorkas precību uzņēmējiem veikali zied, tomēr viņi raugās ar lielu skaudību uz mazo Elktonas pilsētiņu Marilandu štatā. Vēl pirms 20 gadiem Elktona bija nepazīstama pilsētiņa ar pāris tūkstošiem godīgu iedzīvotāju. Šodien tā ir amerikāņu laulību rūpniecības centrs. Jau kilometriem tālu ārpus pilsētiņas ceļa. Malās izlikti milzīgi plakāti 20 minūtes līdz Elktonai. Apmeklējiet Eduārdu Minoru. Laulības. Dažus metrus tālāk līdzīgu plakātu piestiprinājis Mūna kungs un apgaismo to naktī ar prožektoriem. Jo tuvāk pilsētai, jo vairāk lielākas un spilgtākas kļūst šīs reklāmas. Pašā Elktonā nevar ne litru benzīna nopirkt, ne tasi kafijas izdzert, ka acu priekšā nerēgotos visur izliktie plakāti ar pārliecinošiem pierādījumiem par vietējo precību iestāžu priekšrocībām. Laulības parasti noslēdz dažādu sektu garīdznieki. Uzņēmīgākie no tiem savai iestādē blakus atvēruši piemiņu lietiņu kioskus un pat naktsmītnes. Un katru gadu simtiem pārīšu, kam kaut kādu iemeslu dēļ ar laulībām jāpasteidzas, vai kas grib izvairīties oficiālo dzimtsarakstu nodaļu pedantiskiem jautājumiem, steidzas uz Elktonu. Šiem priekiem Ņujorka štatā tagad liekas būs pienācis gals. Deputāte Žanna Tots iesniegusi parlamentā likumprojektu, kas paredz starp uzsaukšanu un laulībām vismaz 72 stundu starplaiku. Tots kundze domā, ka ar to pietiktu, lai uzkurinātie precinieki varētu atdzesināties un savu lēmumu pārdomāt. Visvairāk par to, protams, uztraukušies Ņujorkas laulību dzirnavnieki, jo tas draud iegriezt krietnu robu viņu ienākumos. Nu, tagad jau šķiet visi steidz Amerikā, ja vai steidzīgi, vai ir tāda vēlēšanās steidzīgi precēties uz Las Vegas. Tad, redziet, bija tāda maza pilsētiņa Elktona.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Negars Rodenbergs. Ukraina aizvadītie naktī veikusi kārtējos sekmīgos tālas darbības triecienus Krievijas teritorijā. Ukrainas drona uzbrukumā cietis interneta mazumtirdzniecības uzņēmumā Wildberries loģistikas kompleks Volgogradas apgabalā. Uzņēmums apstiprinājis, ka 44,000 kvadrātmetru plašais kompleks piedzīvojis uzbrukumu, pēc kura teritorijā izcēlies ugunsgrēks. Tā vēsta BBC, turpina Uldis Ķēzberis.
1: Šis bija jau vismaz 11. Ukrainas uzbrukums Wildberries loģistikas centriem Krievijā kopš 18. jūlija. Ukrainas varas iestādes ir paziņojušas, ka Wildberries infrastruktūra ir likumīgs kara mērķis, jo šajā interneta platformā var iegādāties militāri lietojuma preces. Ukraiņu nakts triecienos

0: Jā, tas arī divas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Viena no tām atrodas Volgogradas apgabalā un pieder Krievijas lielākajam privātajam naftas uzņēmumam Lukoil. Un tā ir viena no Krievijā lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kurā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus naftas produktus, un daļa no šiem produktiem nonāk arī Krievijas armijas rīcībā.
1: Otra naktī cietusī naftas pārstrādes rūpnīca atrodas Tuapses pilsētā Krasnodaras novadā, raksta The Kyiv Independent. Okupanti pagājušajā naktī uzbrukuši Ukrainai ar 255 droniem, no kuriem 195 ukraiņu pret gaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt. Diemžēl 14 vietās reģistrēti 22 uzbrukumā dronu trāpījumi, kā arī notriekto līdu robotu atlozes vēl 4 vietās, uzbrukums vēl turpinoties. Baltkrievija pasludinājusi par ekstrēmistisku Polijas valdības finansētās ziņa aģentūras PAP mājas lapu. Baltkrievijas informācijas ministrija paziņojusi, ka PAP tīmekļa vietne ir ievietota valsts veidotajā ekstrēmistisko materiālu sarakstā. Polijā dzīvojušā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanouska paziņojusi, ka šis solis apliecina Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko režīmā vājumu un absurdumu. Viņas prāt, PAP šis lēmums būtu jāuztver kā atzinība par medija darbu, izplatot uzticamu un neatkarīgu informāciju. ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra brīdinājusi par arvien biežākiem hakeru uzbrukumiem ūdensapgādes un notek ūdeņu attīrīšanas sistēmām. Brīdinājums izplatīts pēc tam, kad šīs nedēļas sākumā Minnesota štatā vairāk nekā 30 pašvaldību ūdensapgādes sistēmas piedzīvojušas koordinētu kiber uzbrukumu. Turpina Uldis Ķezberis.
0: Varas iestādes izmeklē, vai šo uzbrukumu varētu būt īstenojusi Irāna. ASV ir kopumā 152 tūkstoši publisko dzeramā ūdens apgādes sistēmu un vairāk nekā 16 tūkstoši notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra uzskata, ka šīs sistēmas ir ļoti neaizsargātas pret kiberdraudiem. ASV federālās aģentūras jau agrāk ir brīdinājušas par ārvalstu hakeru grupējumu radītajiem draudiem ūdensapgādes un noteiku ūdeņu sistēmām.
1: Vēl no Jūrkalnes Stāvkrasta birst padomju armijas noraktie atkritumi un paredzēts, ka tos svāks gadiem ilgi. Tur atradusies militārā raķešu bāze ar vēsturisko nosaukumu Raķešnieki, kur tagad spraucas un krīt lejā plēvis, metāla priekšmeti un citi atkritumi. Vietu apsakojas vides dienests un atkritumu vākšanu sākusi pagasta pārvalde. Vairāk stāsta Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ligita Kalniņa.
2: Atkritumi tika ierakti zemē un ar krasta eroziju, ar to, ka tiek noskalots un diezgan strauji krasts brūk, ir parādījies tas kultūras slānis atkrituma, un mēs cenšamies viņu savākt, satīrīt, kā varam, jo šeit ir diezgan liela problēma ar tehniku nevar. Šeit ir tikai tīrais roku darbs, ar tehniku tikai ar traktoru mēs aizvedam tos maisus. Var ar kaut kādu puļķi pabakstīt lejā, jo krasts ir stāvs un bīstams, un arī viņu nedrīkst ar tehniku aiztikt.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un centrālajos rajonos neliels izlaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Saimas deputāts Artūrs Butāns un Nacionālās apvienības deputāta kandidāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos sestdien, 1. Augustā, Talsos, Pilsētas laukumā un Ventspilī, Reņķa dārzā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.

0: Labrīt, 9 minūtes pār 9 vienmēr jums būsim mēs Latvijas Radio 2. Velga kopā ar jums vēl vienu stundiņu, 31. jūlijas. Vispār tāda sajūta, ka pilnmēnesis tuvojas. Bet vispār jāpaskatās kalendārā, kad tas ir, kad tik nav sācies. Bet mums laiks vienam darbiņam.
1: Rīta sarunas.
0: Paldies visiem, kuri sūtīja ziņas par to, ko tad parasti aizmirst mājās, dodoties kaut kur laukā. Nu, tad arī apkopošu vēl pēdējās ziņas, kuras neesmu jums izlasījusi. Edijs no Dobeles raksta, esmu rītos uz kājām, bet aizmirstu pamosties. Tā var būt. Jāiešūpojas tajā dienā, tāpēc jau mēs arī vienmēr sakām, ka mēs cenšamies palīdzēt ar labu latviešu mūziku. Labrīt, aizmirstie iepirkuma maisiņi ir klasika. Ejot uz darbu, gadās aizmirst līdzņemšanai sagatavoto ēdienu. Tā ir vesela traģēdija, jo tad ir jāpērk par lielu naudu, kas jau gatavs. Tā raksta Inese. Vēl kādas ziņas Valters raksta. Tālvadības pulti no vārtiem aizbraucu līdz pagalma izejai, pīpinu pat sev un saprotu, jākāp ārā un jāiet pakaļ. Labrīt, aizmirstu izņemt drēbes no veļas mašīnas. Zinu, ka vakarā tās smažo pēc vecām zeķēm un nākas atkal mazgāt vēlreiz. Tā raksta Aija. Es domāju, ka katram no mums tā vismaz reiz dzīvē ir gadījies. Juris, īsi un konkrēti, darba caurlaidi. Talruņa lādētāju šad un tad aizmirsta Dainis. Baiba raksta aizmirstu atslēgt modinātāju brīvdienās, kad nekur tieši negribās iet laukā no mājas. Un vēl Sandis ir uzrakstījis, ka parali no sava darba datora pēc divu nedēļu atvaļinājuma. Tā var būt man arī, tā ir gadījies. Tas nozīmē, ka esat atpūties no visas sirds. Pavisam drīz arī horoskopi.

0: Gaijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Laiks ielūkoties, ko tad mums tās zvaigznes sola šodienai. 14 minūtes pār 9.
0: Auns.
1: Jūlija pēdējā diena sauc pēc svinībām. Atstājiet darba rūpes darbā un veltiet vakaru aktīvai izklaidai.
0: Vērsis.
1: Palutiniet sevi ar dabas baudīšanu, mierīga pastaiga vai vakariņas dārzā, šovakar būs izcila izvēle.
0: Dvīņi.
1: Zinkārība jūs šovakar vedīs pretī jauniem iespaidiem, ļaujieties spontāniem plāniem un varbūt arī kādam piedzīvojumam.
0: Vēzis.
1: Nedēļas noslēgums sola dvēselisku mieru, pavadiet to kopā ar pašiem tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem.
0: Lauva.
1: Lielisks vakars, lai mirdzētu sabiedrībā. Jūsu šarms un asprātība padarīs jūs par ballītes dvēseli.
0: Jaunava.
1: Gaisā virmo atslābums. Pabeidziet pēdējos sīkumus, lai brīvdienas varētu baudīt bez sirdsapziņas pārmetumiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18 minūtes Latvijas Radio 2.
0: Svari.
1: Estētiska bauda šovakar jums būs nepieciešama kā gaiss. Apmeklējiet koncertu vai izstādi.
0: Skorpions.
1: Jūsu vēlme pēc dziļuma izpaudīsies lieliskās jātpilnās sarunās, kas šovakar bagātinās jūsu pasauli.
0: Strēlnieks.
1: Vasaras vidus brīvdienas jāatver pie ragiem. Plānojiet izbraucienu ārpus pilsētas un atklājiet savu ko jaunu.
0: Bežādzis.
1: Ļaujiet sev izbaudīt darba augļus. Relaksējošs vakars ar labu grāmatu būs tieši tas, kas vajadzīgs.
0: Ūdensvīrs.
1: Šī piekdiena ir radīta neierastām izklaidēm un tikšanās reizēm ar domu biedriem. Ļaujiet vaļu radošumam.
0: Zivis.
1: Ieklausieties sevī un izvēlieties atpūtu, kas piepilda jūsu dvēseli. Būsiet uzlādēti visai nedēļai.

9:26 minūtes. Vēl Sergejs Jēgers ar slaveno rēderēju, un tad jau būs laiks doties uz Latgali.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja jūsu ceļi šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, tad visu pirms piestājiet Rēzeknē. Te tiek svinēta pilsētas 741. Gada diena.
2: 7 pakalni un 41 jāvārds Rēzeknī. No 31. Jūlija līdz 2. Augustam aicinām ikvienu piedzīvot 3 piepildītas dienas, kas būs bagātas ar mūziku, kultūru, sportu un kopā būšanas prieku.
1: Mudinot piedzīvot, izgaršot un izjust Rēzekni, teica Rēzeknes kultūras un turisma centra direktoris vietniece Olita Kuksa.
2: 31. Jūlijā Rēzeknes pilskalnā teritorijā darbosies Rozite amatnieku ciematniņš ar seno amatu demonstrējumiem, keramikas cepļa atvēršanu un svētku kūkas degustāciju. Vakara koncertā Dabasu Duravus, Borova MC un Skyforger.
1: Un svētku galvenā dienas sestdiena būs piepildīta no rīta līdz vēlai naktī.
2: Būs turisma ideju parks, svētku tirgus un aktivitātes ģimenēm, aktivitāšu rallijas komandām, kā arī būs jubilējas pasākums. Latgales retro automoto klubs svinēs savu 10 gadu jubilēju. Vakarā mūs visus gaida krāšņi svētku gājiens, Rēzekne kadrā. Vakara koncertā, nekur nav tik labi kā mājās, skanēs maestro Raimonda Paula dziesmas. Un pēc šī koncerta uz skatu veskāps viesmākslinieki, grupa El Alma, Dziļi Violets un viesi no Ukrainas, grupa Quest Pistols. Dienu noslēgs svētku uguņošana un nakts diskoteka.
1: Bet svētdiena aktivitātes bērniem, kā arī mierpilni koncerti baznīcās un sinagogā. Savukārt izbaudīt tradicionālo mūziku, dejas un amatniecību ir iespējams Ziemeļlatgalē, kur norisināsies 5. Starptautiskais folkloras festivāls Ļipakust. Un sestdien pulksten 10. Viļakas katoļu baznīcā mierpilns koncerts godinot izcilo Ziemeļlatgales teicēju Margaritu Šākinu. Turpina viens no festivāla organizatoriem Andris Slišāns.
3: Mēs Latvijas kūpās dzīdosam un celsam saulītie Margarita Šakinas dzīsmēs un, prūtams, to, ko mums

0: Gostinu pūlējās un indējās īkuplinos ar savam dzīzmiem tu ļoti labu un sirsnīgu pasaukumu, kas veltīts Margaritai Žakinai. Bet svādīnu nūsliegsam ļipa kust un lielajā nūslāguma koncertē. Tepat upītē pie nematerijos kultūras mantema centra laukumā 4. Vakarā mēs gaidām busos, parādīsim gan kūpējos dejas, kuju zemocijuši, gan kūpējos dzīzmēs, gan kūpējā muziciešanā, gan arī katru savu individuālu prasme, gan pūlējās grupa, gan Indijas grupa, gan mēs Latvijas vairākās grupas. Būs ļoti labs un jauks un izbaudams koncerts.
1: Savukārt Daugavpilī svētdien no pulksten 11. Kulinārā mantojuma centra Šmakovka aicina kopīgi atzīmēt centra 10-gadu jubileju.
2: Norisināsies gan radošās darbnīcas visai ģimenei, gan arī Šmakovkas ražotāju prezentācijas.
1: Iepazīt Latgales kulināro mantojumu, nogaršot Šmakovku, satiktās darinātājus un radoši pavadīt laiku aicina Kulinārā mantojuma centra Šmakovka vadītājs Raivis Malnačs.
2: Visas dienas garumā par muzikālo pavadījumu parūpēsies DJs Dāvids Pikšis, un pasākums iedalīsies divās daļās. No 11. līdz 15.00 pie mums viesosies Viktors Pitaško ar putuplasta griešanas darbnīcu, kur norisināsies Šmakovkas meistarklase. Savukārt no pulkstens 15. līdz 19. norisināsies Korķa dekora izgatavošanas darbnīca, kuru vadīs Elita Poļakova, un pie mums viesosies Šmakovkas ražotāji. Jā, bet atceraties, ka alkohola lietošanai negatīva ietekme un izplatīšana pārdošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Un es, Laura Sandore, novēlu, lai notikumi un emocijas Latgalē atstāj tikai un vienīgi pozitīvu ietekmi uz jūsu organismu.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē, Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

9:38 minūtes Latvijas Radio 2 vēl viena dziesma, sena dziesma no Lolitas Vambūtes repertuāra. Un tad jau būs pienācis laiks arī dziesmu spēlētāju un studijā 67211318.

0: Rīta dziesma.
1: Laiks dienas vai rītam vai tiešām diennakts spēlītei par vienu dziesmu. Mēs to kupistiski izvēlēsimies ar jums, nu tā patiesībā jau ar Laimes mātes palīdzību un pārsteiguma elements tur ir ļoti klātesoši. Zvaniet auru un studijā 67211318, šoreiz ceļosim pa digitālo mūsu fonoteku, jo nav man neviena palīga. Tad

0: kādā brīdī teiksiet stop, un tad jau skatīsimies, pie kādas no dziesmām esmu apstājusies. Labrīt, Latvijas Radio 2.
1: Labrīt!
0: Labrīt! Ar ko man tas gods runāt?
1: Artur!
0: No prieks! Vai izdodās arī reizēm kaut ko mājās aizmirst, dodoties prom no mājām kaut kur citu?
1: Protams, kā jau visiem.
0: Atslēdziņas droši vien un telefoniņi, vai ir kas lielāks?
1: Atslēdziņas ir bijušas, gan telefoniņš ir bijis, gan dokumenti.
0: Nu labi, bet šodien viss ir līdzi, vai esat vēl mājās?
1: Viss ir līdzi, pat arī esmu ieradies darbā.
0: Jā. Tā ir tā labā ziņa. Tad jums atliek mani vēl tikai izkomandēt ar diviem vārdiem. Aiziet un apstāties.
1: Aiziet, brautām! Labi?
0: Jā, esmu apstājusies pie hameleonu dziesmas. Kā jums ar hameleoniem?
1: Ideāli.
0: Diena ir izdevusies, jā?
1: Protams.
0: Dziesmas nosaukums neskumsti vairs.
1: Forši! Piekdiena! Kāda skumšana! Viss ir super!
0: Brīnišķīgi klausāmies izvēlēto dziesmu, lai jums patiešām izdevās diena.
1: Paldies! Visu labu!
0: Atā!

0: 9:47 minūtes Latvijas Radio 2 paskatīšos, kāds tad laiks gaidāms tuvākajās dienās. Nu vispār tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā Latvijā pārsvarā gaidāma mērena temperatūra, dažas lietainākas dienas mīsies ar saulēnākām un karstākām dienām. Nu tā prognozē vismaz sinoptiķi. Un sestdiena. Kā arī naktī uz svētdienu pūtīs lēns vējš, daudz viet iespējams lietus, galvenokārt īslaicīgs, tā ir labā ziņa, vietām arī pērkona negais. Laiks būs pārsvarā svētdiena sauss un saulains, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaiss iesils līdz 19-25 grādiem. Un tad nu nākamajā nedēļā tāpam. Drusciņai kāpsies temperatūra. Otrdienā gaidāms saulains laiks līdz 26 grādiem, trešdien valsts dienvidos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz 29 grādiem, bet daudz viet iespējams lietus un arī pērkona negais. Nākamās nedēļas otrajā pusē pa laikam kļūs nedaudz vēsāks un brīžiem arī atkal gaidāms tas lietus. Naktīgais temperatūras saglabāsies virs 10 grādiem. Vienīgi jaunās nedēļas sākumā tā vietām noslīdēs 1 vai 2 grādus zemāk. Nu redziet, nu tāds normāls augusts, varbūt būs pat labāks nekā jūlijs.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

9:52 minūtes. Es vēl no jums atvados, dzīvojam, baudām šo skaisto vasaru un, protams, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Drīz jau studijā būs Eriks ar zelta graudiem. Tiksimies kādā citā reizē, bet patiesībā netik drīz. Atā!

0: Ziņas 10. No rīta studijā Negars Rozenbergs. Polijas valdība apstiprinājusi, ka naktī uz ceturtdienu valsts gaisa telpā ielidojusi Krievijas spārnotā raķete KH-101, kas nogāzusies neapdzīvotā teritorijā Ļubļinas vojevodistē, aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks intervijā telekanālam TVN24 vakarā sacīja, ka raķete, ko var aprīkot ar kodolgalviņu, ielidoja Polijas teritorijā laikā, kad notika Krievijas masveida uzbrukums Ukrainai. Amatpersona piebilda, ka varas iestādes vēl nezina, vai raķete nonāca Polijā apzināti. Tomšiks teica, ka Krievija masveida uzbrukumos Ukrainai parasti izmanto aptuveni 10 līdz 20 raķetes KH-101, taču vakarnakts uzbrukumā tika palaistas aptuveni 70 šī tipa raķetes, no kurām apmēram 20 lidoja Polijas virzienā.
0: Polijas premjeras Donalds Tusks iepriekš pavēstījis, ka nekas neliecina par to, ka raķetes mērķis bijusi Polija. Viņš arī apgalvo, ka Polijas bruņoties spēki bijuši gatavi notriekt raķeti, tad tā būtu radījusi tieši apdraudējumu apdzīvotām teritorijām. Pēc notikušā Varšava apsvērs iespēju piegādāt Ukrainai papildu pārtvērei raķetes pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot, paziņojis Tusks. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps jūlija sākumā notikušā NATO samita laikā apsolīja piešķirt Ukrainai tiesības pašai ražot pret gaisa.

0: aizsardzības sistēmu Patriota raķetes, kuras efektīvi atvaira Krievijas balistiskās raķetes. Tomēr tagad Trumps apgalvo, ka vēl nav izlēmis, vai piešķirs Patriota raķešu ražošanas licenci Ukrainai. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Viņš vakar notikušā intervijā izdevumam The Financial Times sacīja, ka nav par to pārliecināts, jo Patriot raķetes esot ļoti neparasts ierocis, tāpēc ASV ir uzmanīgi jāizvērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Šie Trumpa izteikumi izskanēja tikai divas dienas pēc tam, kad viņš Baltajā namā uzņēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un Zelenskis pēc tikšanās sacīja, ka viņa saruna ar Trumpu ir bijusi laba, un viņš arī sacīja, ka abi līderi ir apsprieduši iespēju Ukrainā ražot Patriot raķetes. Un Ukrainas prezidents arī teica, ka ir ticies ar šo te Patriot sistēmu un raķešu ražotājiem.
0: Trumps Financial Times atzinis, ka viņa uzmanība ir vērsta uz Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu un piebildis, ka viņa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un znots Džarets Kušners tuvākajās dienās pirmo reizi apmeklēs Ukrainu. Ir panākta vienošanās par teroristu grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos Gazas joslā, par to paziņojis ASV prezidents Trumps. Viņš uzsvērs, ka vienošanās ir būtisks solis, lai Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošināt ilgstošu mieru. Savukārt Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, lai veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstī. Hamas pārstāvi raidījis sabiedrībai BBC apstiprinājuši, ka teroristu grupējums ir piekritis pilnībā atbruņoties. Savukārt Izraels amatpersonas paziņojušas, ka Izraels bruņoties spēki neatstās Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots un Gaza nebūs pilnībā demilitarizēta. Pašmājās ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģi ielā un kreisā krasta svētkiem rīt sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības, kas notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu. Kreisā krasta svētki rīt notiks uzvaras parkā un piedāvās ļoti daudzpusīgu programmu no 12. Dienā līdz 11. Vakarā. Vairāk par Pārdaugavas svētkiem stāsta organizators Sandis Kalniņš.
2: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību, ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir arī tāds jaunums street food sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts. Un savukārt vakar noslēgs Aija Andrejeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts, tāda apvienība, Gustavs. Un orķestrs Rīga.
0: Tieši pēc nedēļas būs labā krasta svētki, bet augusta vidū abi krasti satiksies Rīgas centrā, kur 14. un 15. augustā notiks svinību kulminācija. Rīgā 24 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodienai gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28 centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā lietus, iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Zelta graudi!

10:09 šobrīd ar jums kopā programma Zelta graudi. Šajā piekdienā, 31. jūlijā, Zelta graudos Ēriks Loks līdz pulksten 12. Baudīsim dziesmas, kuras atstājušas paliekošas pēc latviešu mūzikā, kā nākamā dziesma Tu un cits Aijas Kukules priekšnesumā.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Latvijas Radio 2.

Pauls Butkevičs dziesmā Es esmu bagāts. No filmas Elpoja dziļi, četri balti krekli. Visi jau zinām šo filmu, esam redzējuši, baudījuši, priecājušies un turpinām priecāties par šīm mūžzaļajām dziesmām. Turpinājumā 10:15 turpina grupa Apvedceļš ar dziesmu Zēmenis. Nu, ja nu gadījumā kāds latviešu mūzikas cienītājs nezina grupu Apvedceļš, tad no šo dziesmu jau zina absolūti visi.

Aigars Vojtišķis, tikko skanējušās dziesmas autors, vārdus rakstīs Imants Dikes par rozēm. Turpin prāta vētra ar dziesmu starp divām saulēm –

Nākamajā dziesmā dzirdēsim latviešu rock mūzikas leģendas grupu Opus Pro un vienu no skaistākajām rock balādēm, kuras autors ir šādu dziesmu meistars Harijs Zariņš, dziesma ar Normundu Beļsku vārdiem un dziesmas ierakstā skanēs leģendārais Aleks vokāls. Klausāmies un baudām!

10:38 minūtes jūlija pēdējā dienā. Jā, arī darba nedēļas pēdējā diena, piektdiena, 31. jūlijs. Kas to būtu domājis? Jau jūlijs ir faktiski beidzies. Priekšā mums brīnišķīgs vasaras mēnesis augusts, bet šo dziesmu izdziedāja Agnese dziesma Aplis, kurai mūziku rakstīs Ivans Kalniņš vārdu Sainars Mielavs. Nu ko, Latvijas Radio 2, Vilnī turpinām klausīties zelta graudus, kā nākamais zelta grauds jūsu uzmanībai, grupas Pērkons, dziesma Pie baltas, lapas, Juris Kulakovs un Māris Melgals.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.

0: 10:55 minūtes šajā piekdienā, jūlija noslēdzošajā dienā, 31. jūlijs ir klāt un arī Latvijas Radio 2 šī brīnišķā programma Zelta graudi turpina savu skanējumu jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, par prieku. Nu ko, līdz pulksten 12. Baudīsim zelta graudus, tad pulksten 12. Jūs uzrunās Aivis Latvijas Radio 2 dienas programmā, bet ja nu gadījumā ir kādas aktualitātes, par kurām ir vērts vēstīt, tad izmantojiet numuru 2931-2222, sūtiet izziņas vai WhatsApp ziņas. Nu ko, turpinām stundas noslēgumā Jānis Paukštello jāšos vārdus tāda ciesmā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 11. studijā Degras Rudenbergs. Donavas upē rekords zemā ūdens līmeņa dēļ tuvākajā laikā apturēs Paksas atomelektrostacijas darbību. Tā paziņojis Ungārijas enerģētikas uzņēmums MVM. Tie uzsver, ka straujās Donavas ūdens līmeņa kritums nozīmē, ka vienā līdz trīs dienu laikā kļūs neizbēgama visu kodola objektā reaktoru darbības apturēšana, līdz ar to pārtraucot arī elektroenerģijas ražošanu. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Pat laban Donavas ūdens līmenis Ungārijā ir par 28 centimetriem zemāks nekā rekordzemais līmenis, kas tika reģistrēts 2018. Gadā. Tas ir arī vairāk nekā vienu metru zemāks par minimālo ūdens līmeni, kas tika paredzēts, projektējot atomelektrostaciju. Kā skaidroja Ungārijas enerģētikas uzņēmums MVM, pašreizējais ūdens līmenis vēl būtu pietiekams reaktoru dzesēšanai, taču atomelektrostacijas ūdens ieplūdes sistēma vairs nevar nodrošināt nepieciešamo ūdens padevi.
0: Paksas atomelektrostacija ir Ungārijas vienīgais kodola enerģētikas objekts. Tā darbības pilnīga apturēšana radītu nopietnu slodzi valsts energosistēmai, jo īpaši vasaras periodā, kad elektroenerģijas patēriņš sasniedz augstāko līmeni. Spānijas valdība nosūtīs karavīrus uz valstī piedarošos Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā, pēc tam, kad vakar nelielajā teritorijā ieradušies simtiem migrantu no kaimiņu valsts Marokas. Spānijas sabiedriskā televīzija TVE ziņo, ka Seutā vakar pa jūru un zemi ieradušies no 2 līdz 3 tūkstošiem migrantu. Daļa no viņiem atpeldējuši pašu spēkiem vai izmantojuši piepūšamus paldu līdzekļus. Vismaz 18 cilvēku noslīkuši, mēģinot sasniegt Seutu. Vairāk stāstu Uldis Ķēsperis.
2: Medijos publicētojos video bija redzams, ka daļa migrantu pārāpas pāri vairākus metrus augstajam robežžogam un devās uz pilsētu. Vietējās amatpersonas vērsās pie Spānijas valdības ar lūgumu sniegt palīdzību, lai apturētu migrantu plūsmu. Spānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka bruņoties spēki

0: sniegs atbalstu vietējām varas iestādēm, lai garantētu drošību 85 tūkstoši iedzīvotāju lielajā Ceutā. Arī iepriekšējās dienās Ceutā bija novērojams migrantu pieplūdums.
1: Tas sācies pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa šomēnes lēmusi, ka migrantus, kurus jūrā aiztur mēģinot sasniegt Ceutu vai otru Spānijai piedarošo anklāvu Melilju, nedrīkst bez individuālas lietas izskatīšanas nekavējoties nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Spānijas iekšlietu ministrija apsūdzējusi cilvēku kontrabandas tīklus, ka tie izmanto šo situāciju, lai veicinātu nelegālo migrantu plūsmu. Pašmājās no uzturu līdzekļu garantiju fonda pirmajā pusgadā izmaksāti vairāk nekā 33 miljoni eiro. Tas ir par 5 miljoniem vairāk nekā pērn. To noskaidroja Latvijas radio. Pieauguma iemesls no šī gada vienam bērnam valsts izmaksā vairāk. Tomēr kopējais atbalsta saņēmēja skaits vairāku gadu laikā palēnām sarūk. Šo palīdzību saņem bērni, kuriem viens vai abi vecāki nemaksā uzturu līdzekļus, un līdzīgi arī pieaugušie līdz 21 gadam, ja jaunietis mācās. Turpina uzturu līdzekļu garantiju fonda pārstāvis Sintija Lavska.
2: Uzturlīdzekļu parāds šobrīd ir 42 tūkstošiem parādnieku. Tas ietver gan tos, kas nemaksā tekošos uzturlīdzekļus, gan tos, kuriem ir parāds izveidojies iepriekšējā periodā. Būtiskas izmaiņas nav novērojamas šajā skaitā. Kopumā novērojams ir tomēr, ka tie, kuriem ir tie naudas līdzekļi, lai varētu maksāt, vai arī uz kuriem var vērst piedziņu, arī šo pienākumu pilda vai noslēdz vienošanos ar fonda administrāciju par to labprātīgu maksāšanu, un attiecīgi tā atgūtā uzturlīdzekļu summa tā gadu laikā kā pieaug. Aicinām nākt ar fonda administrāciju, meklēt risinājumus un noslēgt vienošanos, kā šos parādus pēc iespējas atmaksāt, lai izdodas viņiem arī ar viņu finansiālo situāciju to parādu atmaksāt.
1: Vēl Siguldas pilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies starptautiskie opera mūzikas svētki. Tos atklās šovakar Siguldas pils dārzā ar svētku kuvertīru, kurā uzstāsies Latvijas Nacionālās operas solisti Sonora Vaicem, Dainis Kalnačs, Andris Kipļuks un Inguna Pūriņa. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Pat labanā galvaspilsētā 25 grādi lēns dinvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Lēns vējš gaisa temperatūram 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Zelta graudi.

11:10. Šis ir brīdis, kad domājam viens par otru un klausāmies Latvijas Radio 2 programmu Zelta graudi šajā piekdienā. Un kopā ar jums Ēriks Loks vēl šo stundu, 12:00, sāksies Latvijas Radio 2 dienas programma, tajā jūs uzrunās Aivis, bet šo stundu baudīsim mūža zaļās dziesmas, kā nākamo gribu pieteikt dziedošu aktieru Andra Bērziņa izpildīto ļoti tautā mīlēto kompozīciju svētvakars. Pēc tam Žoržs Siksna ar Muļķa sirds un Čikāgas piecīši ar dziesmu Ai vasara.

0: šo liktenes zemi. Šais svētvakaros no manas dvēseles kāds noņem nost.
1: Zelta graudi.

Arnis Mednis, dziesmu Taurenīts, dziesmu, kuras mūzikas autors ir Daniels Žerārs, un šo dziesmu latviskojas leģendārais latviešu trimdas dziesminieks Ilmārs Dzenis. Arnis Mednis, jā, 11 un 30 minūtes, citiem vārdiem sakot, pus 12, 31. Jūlijā, piekdienā, kad noslēdzam ne tikai šīs vasaras gaitas jūlijā, bet arī šajā darba nedēļā. Turpina Dakota, dzeltenie aizkari, pēc tam Igo ar kompozīciju No rīta.

Igo izdzied Māra Čaklā vārdu Simanta Kalniņa mūzikā no rīta. 11.39 minūtes, nu varam teikt, ka ar vien vēl savā ziņā ir rīts, tāda priekšpusdiena, vēls rīts, jā, labrīt visiem tiem, kuri iespējams tikai tagad modušies, no labu veiksmi darbā visiem tiem, kuriem darba diena pilnās burās trauc uz priekšu. Turpināsim ar dziesmu Vālodzīte no kinofilmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā, no filmas, kur tik daudz folklorizējušos lietu, daudz citātu mēs lietojam ikdienā, un šī dziesma ir viena no tādām spilgtām šīs filmas liecībām. Šajā reizē to mums dziedās Lauris Reiniks. Pēters Jurciņš ir dziesmas autors, starp citu.

11:46 minūtes, tas ir laiks, kad esam uzzinājuši, ko tad patiesībā vecā kača dungo Margarita Vilcāne. Dziesmā taču, dziesma, kurus radījis ir dziesma, kuru ir radījis Gunārs Fredenfelds, jā, un vārdi ir ojāra vācieša vārdi izmantot šajā dziesmā, bet turpinājumā lūdzu grupa Keksi jūsu uzmanībai cienītie Latvijas radio divi klausītāji un leģendārā dziesma ļauj, lai matu cirta skrīt.

No tā, bez dažām minūtēm, bez 8 minūtēm, 12 Ēriks Loks no jums atvadās jau tūdaļ jūs Latvijas Radio 2 dienas programmā uzrunās Aivis un ar visiem tiem dienas notikumiem, kuri šodien ir aktuāli. Nu ko, tiekamies atkal citu reizi.

0: Ziņas 12. Studijā Egars Rutenbergs. Centrālā statistikas pārvaldes šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu jūlijā. Jūnijā uzņēmēju noskaņojums bijis nedaudz uzlabojies apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies mazumtirdzniecībā. Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bitte uzņēmēju noskaņojumu vērtē kā normālu.
1: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir no tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur Austrumu, Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām, tie riski. Ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī visi gatavojās, kas būtu pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību un arī otrs tas, ka teiksim, nu skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2028. Uz priekšu būs ļoti smagi, līdz ar to, nu, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, kas ietekmēs, protams, ar ekonomiju.
0: Citur pasaulē ASV prezidenta Trumpa administrācija cēlusi krimināla apsūdzības pret vismaz 851 personu, kas apsūdzētas uzbrukumos federālajām amatpersonām vai šo personu darba traucēšanā. Taču lielu daļu šo lietu izbeidz, to noskaidrojusi aģentūra Reuters. Tieslietu ministrijas celtās apsūdzības dažiem ir radījušas būtiskas sekas pat tad, ja lieta saceļ. Cilvēki ziņo par zaudētu darbu, būtiskām juridiskām izmaksām un dažos gadījumos par daudziem saņemtiem draudiem tiešsaistē. Vairāk stāsta Richards Plūme.
2: Aģentūra Reuters apkopojusi datus par personām, kurām tika izvirzītas apsūdzības uzbrukumos federālajām amatpersonām vai šo personu darba traucēšanā laikā no 2025. Gada janvāra līdz martam. 31% no šīm lietām, kas līdz šim ir pabeigtas, ir beigušās ar lietu izbeigšanu. Secināts, ka prokuroriem īpaši slikti veicies ceļot apsūdzības pret personām, kas aizturētas imigrācijas protestu laikā. Šajā kategorijā atmestas aptuveni 45%. Lietu. Saskaņā ar Reuters datiem federālie prokurori gandrīz vienmēr uzvar lietās, ko tie ierosina, taču Trumpa administrācijas celto apsūdzību vilnis uzbrukumos federālajām amatpersonām ir bijis ievērojams izņēmums.
0: ASV Baltā nama administrācijas amatpersonas vakar aizstāvējušas pret imigrāciju vērsto politiku, izmantojot video ierakstu, kurā redzamā migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā no Marokas. Seutas varas iestādes vakar pavēstījušas, ka tur pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tās aicinājušas Madrides valdību izsludināt

0: ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Baltā namā personālā vadītāja vietnieks Stīvens Millers, kurš ir ASV prezidentam Donalda Trumpa pretimigrācijas politikas galvenais arhitekts, dalījies ar šo video un salīdzinājis tur redzamo ar demokrātiskās partijas politiku. Demokrāti parūpēsies, lai jūsu mājus sabradātu un nozaktu iebrucēji un priecāsies par to. Millers paziņojas platformas X ierakstā, kas pievienots šim video. Par sportu UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu sensacionāli sasniegusi Auda. Atbildes spēlē mājās Auda ar 4-1 sakāvusi Bukarestes FCSB, savukārt divu spēļu summā Latvijas klubs bijis pārāks ar 7-3. Audas kapteins Eduards Daščevičs LTV ieskicējis taktiskās nianses, kas bijušas uzvaras pamatā.
1: Augsts presings, augsta aizsardzības līnija, jā, ļoti agresīvi spēlēt ar bumbu, kontrolēt burbu un gaidīt savas iespējas. Viss izdevās šodien, 4 vārti tādai komandai, kā Steaua Bukaresti ir kosmos. Jā. Mēs esam tālāk, prieks par komandu, prieks par treneri.
0: Vēl maz ir bēž šodien un rīt norisināsies Līvu svētki. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 26 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 32 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums vakarā lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra ap 30 grādiem, bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
3: Latvijas Radio 2. Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indī romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē!

Nu, dziesmu par laimi un domas par laimi, par laimīgām brīvdienām, par laimīgu darba dienas, darba nedēļas pēdējo darba dienu. Nu, es tā kopumā globāli ņemu. Protams, darba diena turpinās arī kādam no jums klausītāju rīt, parīt un arī brīvdienās īpašajās. Tā kā šeit Latvijas Radio 2. Labdien, labdien, klausītāji! Aivis Latvijas Radio 2 studijā ar Ivo Fomin un Tomas Kleina dziesmu par laimi sākām šo stundu. Nu, un turpinājumā šajā ļoti karstajā dienā piedāvāju vienkārši izbaudīt patīkamu ielpu. Tā ir Andra Ērģļa jaunā dziesma. Patīkam klausīšanos, nu un lai karstā diena izdodas un veldzē dziesmas dzimtajā valodā.

Tās dziesmas noteikti kaut kur varēs dziedāt zaļumballē, kaut kur kādā pilsētā ciemā estrādē. Nu tad, lai patīkam atbūt zaļumballē, bet Latvijas Radio 2 šodien, tagad piekdien, viss turpināsies kā ierasts no 2013. Līdz 14. Labi sabatīts vēlējumu koncerts, bet laika vērotā jums vārds 14.44.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Radio 2.
2: Latvijas Radio 2 piekdien 12:19 minūtēs turpina grupa Jumprava un pavējam

atmiņās brauc pa mūsu zemi brīvo. Omnibus, kas nestājās, pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārto.

Latvijas radio 2 piekdien turpina grupa Klaidons ar dziesmu pagaidām. Vispār pagaidām jāpadomā par to, ka šī ir mēnešu pēdējā diena, 31. jūlijas, rīt klāt jau 1. augusts ar visu to, ko no 1. augustā mēs varam sagaidīt, ko no 1. augusta ir jāsāk darīt vai kas jābeidz darīt, lai tur vai kā 1. augusts sāksies ar sestdienu, nu tas gan priecē.

12.51 minūte Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivis studijā arī nākamajā stundā, kad skanēs Latvijas Radio 2 šīs piekdienas labas apetītes vēlējuma koncerts. Bet, protams, ka 14.44 minūtēs gaidīšu klausītāju ar jūsu laika vērojumus un lūkosim jaunāko laika prognozes brīvdienām. Bet tagad, ko tur vairs lūkot, jau sāk skanēt dziesmu, kur dzied Harijs Panovskis, kad nekas nav palicis tevī.

0: ziņām vienos studijā Ķecauzāns. Ekonomikas ministrs Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības rosina valstī pārņemt Rīgas domē piederošās uzņēmuma Rīgas siltums kapitāla daļas. Pat labam kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% Latvijas valstī, vēl 2% SIA enerģijas risinājumi RIKS, bet akcijas sabiedrībai Latvenergo pieder 0,005% akciju. Ministri ieskatā valstī pārņemot Rīgas siltuma kapitāla daļas uzņēmumam tiks nodrošināta vienota pārvaldība un skaidra atbildība, kā norāda Valēns, pat labam uzņēmumam ir vairāk saimnieki, bet nevienam nesot pilnas atbildības. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO paturlēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā, savukārt misijas atbalsta no Hemarī gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā vakar notika plaša policijas operācija, kur aizturēta vismaz 12 cilvēki, kurus tur aizdomās par nelikumīgu robežu šķērsošanu, tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijas. Igaunijā pēdējās nedēļas laikā aizturēti vismaz 63 ārvalstu pilsoņi, kas nelikumīgi ieceļojuši valstī, un vairums Igaunijā ieradušies no Latvijas, tā apgalvo Igaunijas policijas un robežu sardzes departaments. Spānija nosūtījusi bruņotus karavīrus uz valstī piederošo Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā pēc tam, kad nelielajā teritorijā nelikumīgi ieradās desmitiem tūkstošu migrantu no Marokas. Krīze savu augstāko punktu sasniedza vakar, kad Seutā burtiski ielauzās tūkstošiem cilvēku. Vismaz 19 noslīka mēģinot sasniegt krastu. Daudz migrantu iekļuva Seutā arī pa savu zem pārāpjoties vairākus metrus augstajam robežžogam. Lielākā daļa jauni vīrieši, taču viņu vidū arī sievietes un bērni. Viņi apgalvo, ka ieradušies Sautā, lai atrastu darbu, jo Marokā nav darba iespēja. Turpinājumā viens no migrantiem.
1: Mēs ieradāmies šeit, jo Marokā mums nav labas dzīves. Mums nav labas veselības aprūpes. Mums nav labu skolotāju. Un dzīve Marokā ir grūta. Tāpēc peldējām uz šejieni.
0: Seutas varas iestādes vakar aicināja Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un nosūtīt papildu spēkus. Arī Seutas iedzīvotāji nav apmierināti, kāds vietējais vīrietis teica, ka Spānijas socialistu premjeram Pedro Sančesam būtu jārīkojas stingrāk.
2: Godīgi sakot, tas ir apkaunojums. Manuprāt, vienīgais risinājums Spānijai būtu rīkoties tāpat kā ASV prezidentam Donaldam Trumpam un sākt deportēt cilvēkus. Pirmkārt, būtu jāizvieto jūras kara flotes kuģi uz robežas, lai neļautu nevienam to šķērsot. Jau 2021. Gada migrantu krīze bija apkaunojums, bet tagad ir vēl ļaunāk. Lūdzu, Sančes, dari kaut ko. Ja ne, atkāpies.
0: Un migrantu krīze Seutā izraisījusi nesaskaņas starp Spāniju un Itāliju. Itālijas premjera Giorgio Meloni paziņoja, ka notiekošais vēlreiz apliecina, ka nekontrolēta nelegālā imigrācija rada draudus Eiropas robežu drošībai un viņi rosina apturēt Šengenas līguma darbību. Mazirbē šodien un rīt līvu svētki tie gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēc taču slīvu kultūras sargātājus un cilvēks, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamatauts valodu tradīcijas un mūsdienu kultūru.

0: Bet Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvaldes organizētajā sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāji vēl šodien var izteikt savu viedokli par priekšlikumu Feimaņu ciemam piešķirt oficiālo paralēlo nosaukumu latgaliešu valodā – Vīmins. Mēnešu garumā iedzīvotāji bijuši aktīvi, balsotāji pret pagaidām izteikušies tikai daži. Pozitīvu lēmumu gadījumā nomainītu divas ceļzīmes. Turpina Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Bļinaus.
1: Vēsturiskais aspekts, jo tā ir bijis iepriekš un vairākos grāmatos Vīmins ir minēts tieši ar šādu nosaukumu. Ir vairākas liecības, ir periodika atsūtīta, bibliotekas vadītāja ir sarūpējusi lielu informācijas apjoms, kas apliecina šo visu nosaukumu latgaliešu valodā Vīmins. Daudzi cilvēki, kuri tiešām ir pārliecināti, ka šī nosaukuma ir jāmainā, spēja atrast arī vēsturiskus pierādījumus no laikrakstiem, no grāmatām, no babu babām, stāstiem un tā tālāk, un tie visi pierādījumi nāk pie mums.
0: Izskanā ziņas vienos. Rīgā šobrīd 28 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaisa, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-28 grādi, centrālajā daļā līdz pat 32. Rīgā vakarā uzlīs, iespējams arī negaisa un ap 30 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
3: Klausījos ziņu kolēģi stāstītajā informācijā un pēkšņi radās vēlme noskaidrot, vai tagad jau kaut kur Latvijā ir oficiālajās meteo stacijās gaisa temperatūra sasniegus plus 30, nē, bet tuvojas. Dobelē Bauskā 28,3 grādi, tā kā pēc stundas un 40 minūtēm gan jau arī visi 30 parādīsies. Labi, tas no Latvijas radio 2 noteikti nedaudz vēlāk, bet tagad gan labas apetītes vēlējuma koncerts Aivi studijā un, protams, ka es sākšu ar šo stundu vārdiem daudz laimes vārda dienā. Nu, šī mēneša pēdējā dienā Rūta, Angelika un Sigita. Jums laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2. Sveiciens arī dzimšanas dienā klausītāja. 31. jūlijs ir jūsu dzimšanas diena, bet nedaudz par vārdiem vēl lūkojot Gunāra Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatu. Rūta piemīt inteliģence, filozofiska dzīves uztvere un arī godbijība. Rūta savukārt nereiķinās ar laiku vienā mierā nokārto pilnīgi visu vēlamo labprāt augst ceļojumus. Angelika, viņa sirks ar grūtu sirdību ir tikpat nevaļīga, cik mīļa, gan viens, gan otrs. Un Sigita jāsamierinās, jo dēkainā ziņkārība apved viņu ap stūri. Ekscentriskā āriene tomēr slēpi viegli ievainojamu dvēseli. Laimes vēlējums, gan klausītāji arī jūsu vēstulēs tādi vārdi ir rakstīti, un tad pirmais labas apetītes vēlējums būs arī dziesma, skan mūsu jaukai pastniecītei Dzintrai, kuras vin jauku 60 gadu jubilēju. Ašu gaitu, laipnu smaidu, vēl tavi rucavnieki. Tātad Rucavas pusē Dzintra jums visi tie labākie vēlējumi. Jaunjelgavā Rūtai Grikpedei un Mežārēja Sigitai Karasevai laimes vēlējums sūta mazi un lieli sveicēji no Baumaņu, Karānu, Karasevu, Grikpedu, Potnieku, Braunu, Husmejeru ģimenēm Latvijā un arī ārzemēs. Kā arī Sigitai Putnai Limbažos un Rīgā Sigitai Sarmulei laimes vēlējums svētkos, lai garšo svētku kūka un sveicien sūta Jānis. Kā arī visi radi draugi, kolēģi, paziņas sūta laimes vēlējums un uzreiz Ruta Karlivāne, arī Sigita Dāboliņa Rūta Zaļeckīte un Ruta Kirīlova laimes vēlējumi jums un Roberts Ošiņš un Arturs Reiniks uzzied sveicienam, ko vēlēt tev!

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums šajā reizē aizceļo uz trīs ciemu Zane Mētra. Mīļo Zancīti, daudz laimes dzimšanas dienā! Lai nekad neizsīksta tava enerģija un dzīves prieks un Zane smaidi, baudi un esi laimīgā. Sveic, puriņi! Sveiciens skan šajā reizē arī Dzintrai Jurkai, un te divi sveicieni. Sirsnīgi novēlējumi 82. Dzimšanas dienā Dzintra saulainē. Lai katru rītu saule atnes jaunu spēku, un lai katrs vakars iedod mieru, un lai apkārt ir cilvēki, kas dāvā siltumu un sirdī mājo miers un arī prieks. Laimes vēlējums sveiciens sūta vistuvākie radiņi, meita Santa un dēls Jānis ar ģimenēm un krustmeita Selga ar ģimeni, un Dzintra jums ar citu vēstu. Tule laimes vēlējums Latvijas radio 2 starpniecību sūta arī vēlot veselību Anita ar savējiem un klāt arī Ārti Šimpermanis dziedot dziesmu dzimtās māja.

Un Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncertā 13.15 minūtēs Dārta Circene saņem laimes vēlējumus mazmeitiņai 8. Dzimšanas dienā, lai jauka diena un visas pārējās jaunā gada dienas mūdīte siksna. Rutai Bringulē Blomē laimes vēlējums svētkos sūta Bērziņu ģimene, kā arī sveiciens Aucēja saņem Dzidra Auziņa. Dzidriņa sirsnīgi saulaini sveicieni tev 80 gadu jubilejā. Tūkstošu Dzidru saules staru, lai vēl ilgi dzīvē mirdz un prieku laimi vēlam tev no visas sirds. Tavas bijušās klases biedrenes Aija, Anita, Mirdza, Dzintra sūta sveicienus un Dzidra laimes vēlējums jums arī ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta kā bijušai kaimiņienei vēlot veselību, mīlestību un saticību Ilze. Un te arī Miķelis Grozīts klāt ar dziesmu Pārdomu vējš.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncertā Rutai Saukā laimes vēlējuma svētkos. Sveicien sūta Skaidrīte un acīm redzot Jānis no Kraujā Melkšņu pagastā, ja nu pareizi saprati jūs rakstīto. Kā arī Sigitai Skudrai, Rutai Mogilai un arī Rutai Garozā Iecavas ielā laimes vēlējuma svētkos. Laimes vēlējuma sūta Juris Jurģis un visi mīļie.

Svētu Asaris pagastā sveicam vārda dienā Vili Strazdiņu dzimšanas dienā. Veselību, izturību, lai saulaina viņiem tā dieniņa un arī pārsteigumiem pilna. Sveic jūs Olga Laimonis un arī Pēteris. Kā arī mežotnis pagastā Valdis Rumba saņem laimes vēlējums, jo Valdi apsveicam 70 gadu jubilejā vēlam veselību un vēl daudz, daudz skaistu dzīves gadu un priecīgiem brīžiem pilnu un možu garu. Brālis Jānis sveic un arī radiņi Maira, Daniels, Adriāns, Armans, arī Miks un Normunds.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivi studijā 13:28 minūtes un kā jau katru darba dienu šajā laikā labas apetīce vēlējam koncerts. Rūta Ēķis Smiltenē. Rutiņ, sveiciens tavam vārdiņam un bučas tavam baidziņam. Koris Mežābeles Smiltenē. Sūta laimes vēlējumus. Tad nu arī vēlos sveikt savu ilgadējo draugu Ralfu no Silakroga apaļajā 30 gadu jubilejā. Apsveic arī

ieripošanu jaunajā gadu desmitā, un lai nākamie dzīves gadi tev nes daudz panākumu un veiksmi visā, ko dari, Kaspars. Kā arī sveiciens tiek Jēkabpilī Rutā Šulberga. Sirsnīgs sveiciens svētkos, lai jauka saulaina un pārsteigumiem bagāta diena, laims vēlējumus sūtā Anita Studāne.

Laimes vēlējums arī un labas apetītes vēlējums tiek sūtīts Aivariņam Annās. Bahlē jau izdevusies šī diena un jauka brīvu dienu Saņģiks lielvārdē. Kā arī ar dziesmu sveicienu skan Rutai Pudeniecei. Mīļi sveicam sveicienu mūsu jaukai, vienmēr smaidīgai un pozitīvai kolēģītei Rutai Madlienā. Lai jauku un patīkam tev šī un visa citas dienas, sūtām tev daudz, daudz bučas un arī dziesmu sveicienu sūta kolēģi no Madlienas pansionāta.

Latvijas radio divi labi sapatītas vēlējumu koncerts tiek arī Rutai Frankai Bunkā. Mīļi sveicina svētkos, Ruta, lai izdevusies forši tev šī dieniņa un laimes vēlējums arī dziesmu sūta Aina, Tamāra un Diāna. Dinai spricei Kauguru pagastā Gaujmalā. Dainīt, tev šodien tikai 75. Lai tavās acīs prieks uz sejas smaids, lai veselības spēks un laime tevi piepilda. Laimītis un skaistu ilgu dzīves atvasari laimes vēlējums sūta māsīca Lilija Ogrē. Kā arī Valmierā sveiciens aizceļo ar Latvijas Radio 2 starpniecību Rutai Kārkliņai. Rutiņa, lai izdevusies dienas sveiciens svētkos, sveiciens sūta draudzene Ilga ar saviem mīļajiem arī brāļa sieva Marija un māsīca Gaidiņa.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio 2.
3: 13.41 minūtē Latvijas radio 2 turpina skanēt labas apetītes vēlējuma koncerts. Ruta Pāviška, lai jauka vārda diena ir pilna ar mīlestību, siltumu un jaukiem pārsteigumiem. Laimes vēlējums Ruta sūta Kristīna, Rita, Māris un Viktors un arī skan šī dziesma.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums 13.44 minūtes Aivi studijā un turpina skanēt labas aptītes vēlējuma koncerts. Didzim Kozuliņam Atašienēs laimes vēlējuma dzimšanas dienā vēlam veselību, izturību un pilnu maisu ar naudu un mīlestību. Radio Atašienē. Madonas novadā Praulienas pagastā Andrim Ragozinam sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā laimes vēlējums Andri sūta ģimene, mamma, māsas un pārējie radi Praulienā.

13.48 minūtes, viss bez izmaiņām. Turpina skanēt Latvijas radio divi labas apetītes vēlējumu koncerts un Talsos Haralds Ozerovs saņem laimes vēlējums, jo šodien 77 gadu dzimšanas dienu svin Haralds. Novēlam veselību, lai tavs optimismas un dzīves prieks vienmēr un visur iet līdzi. Laimes vēlējums Haraldi jums sūta Latvijas radio divi starpniecību. Dēls Ainārs un Armands ar ģimeni no Anglijas un lai arī skan šī dziesma.

Latvijas radio divi labi sapatītas vēlējums un sveiciens tieka Mārcienā Rutai Bramanai. Mīļā Ruta, mīļa sveiciens svētkos un no visas sirds vēlam tev stipru veselību, gaišas un mierpilnas dienas, mīlošus cilvēkus līdzās un arī daudz skaistu mirkļu, kas silda dvēseli. Ruta laimes vēlējums un arī dziesmu jums sūta Marika un Daiga ar savām ģimenēm.

Nu ko, Latvijas Radio 2 par turpmāko ļoti vienkārši klausītāji. Pavisam drīz arī jaunākā ziņa savukārt nākamajā stundā Latvijas Radio 2 vētrā klāt arī šīs reizes laika vērotāji ziņojumi 14.44 minūtēs, bet stundas izskaņā mjuzīku un līdz ausīm.

0: ar ziņām divos studijā ģērca uzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien 3. augustā lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat laba neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Vienlaikus Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu, kas jāveic 14. augustā un 14. novembrī kapitalizāciju. Proti, procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Plānot arī citi lēmumi. Līdz 2029. Gadam Latvija plāno ieviest jaunu mācību sistēmu pieaugušajiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kuri likumīgi šeit uzturs. Pašlaik valsts nodrošinātās mācības organizē vairākas iestādes ar atšķirīgām programmām un finansējiem avotiem. Tas rada nevienlīdzīgas prasības, apgrūtina kvalitātes kontroli un spēja orientēties šajā sistēmā. Situācija raksturo Izglītības attīstības centra projektu vadītāja Linda Kluša.
1: Kā arī no tā viedokļa, ka mēs redzam, ka, teiksim, finansējums vienai grupai iebraucēji ļoti pietrūkst, bet citai varbūt, es teiktu, ir pār pārēm un rada varbūt tādu nelielu haosu līdz ar to, ka visiem viss ir nescik reizes pieejams un tāpat neviens neiemācās. Protams, ka šīta sistēma, tad šīs lietas noteikti novērstu, ja šo finansējumu visu tā kā viss nonāk kopējā katlā un neatkarīgi no tā, vai to esi no Ukrainas, vai tu esi no Zimbabves, vai Indijas, vai Ķīnas, tu saņem šo pakalpojumu. Tas būtu tiešām, ko es saredzu, kas ir pats labākais, kas var notikt.
0: Itālijas kontingents šodien pārņem NATO paturlēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļavie bāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalsta no Emari gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. NATO plāno Eiropā stiprināt kodolaturēšanas spēkus, ņemot vērā pastāvīgos draudus, kas izriet no Krievijas un tās diktatora Vladimir Putin. Tā liecina informācija, kas nonākusi ziņoņentūras DPA rīcībā. Cita starpā tiek arī apsvērts, vai Eiropā vajadzētu izvietot papildu ASV kodolieročus. Kā uzskata eksperta, ASV iespējams jau ir nogādājusi atombumbas Leichenhītas gaisa spēku bāzē Lielbritānijā. Un, ja drošības situācija turpinās pasliktināties, NATO dalībvalstis, kas atrodas tuvāk Krievijai, arī Lietuva, Polija un Somija varētu tikt apsvērts kā ASV kodolieroču papildu izvietošanas vietas. Elektromobiļu ražotājs Tesla apsver iespēju nodalīt savu Ķīnas struktūru vienību atsevišķā uzņēmumā, lai atvieglotu Tesla apvienošanu ar kompāniju SpaceX. Tā vēsta amerikāņu laikraksta Wall Street Journal. Ja iecer īstenosies, abi Ilona Maska vadītie tehnoloģiju giganti varētu kļūt par vienas uzņēmumu grupas daļu. Turpina Rustams Šukuros.
2: Kā norāda laikraksts, Tesla vadības līmeņa darbiniekiem jau uzdots gatavoties uzņēmuma Ķīnas biznesa nodalīšanai saistībā ar iespējamo apvienošanos ar SpaceX. Līdz ar atsevišķa uzņēmuma izveidi tiek izskatīti arī vairāki citi scenāriji, tostarp Ķīnas struktūru vienības pārdošana vai sliktākajā gadījumā arī tās pilnīga darbības pārtraukšana. SpaceX ir nozīmīgs Pentagona partneris. Kompānijas ražotās raķetes nogādā kosmosā satelītus, bet tās izstrādātais interneta servis Starlink nodrošina sakuru pakalpojumus un piekļuvi internetam teritorijās, kur notiek militāri konflikti. Vienlaikus kompānijai Tesla Ķīnā ir lielas ražotnes, un abu uzņēmumu apvienošana varētu radīt būtiskas problēmas, kas saistītas ar ASV drošības prasībām.
0: Pašlaik nav zināms, kad varētu tikt īstenots Tesla un SpaceX apvienošanās plāns, un nav arī izslēgts, ka tas vēl

0: var mainīties. Bet gada inflācija Eirozonā jūlijā palielinājusies līdz 2,9% salīdzinājumā ar 2,8% jūnijā. Tā liecina šodien publiskotais Eurostat ātrais novērtējums. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 29 grādi, dienvidaustrumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Šodien Latvijā līdz pat 32 grādiem, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
2: Latvijas radio

no apvienotais koris manai dzimtenei no lielajiem dziedāšanas svētkiem. 9 minūtes pār 12:00 pēcpusdienā. Naivi studijā šajā piekdienā joprojām atgādināšu, ka ir 31. jūlijas, rīt 1. augusts klāt. No tā izdarietoši visi tie darbi, kas nu jā, izdara, jāpspē izdarīt šajā mēnesī un varbūt jāiesāk arī nākamajā. Latvijas Radio 2 kopā ar jums dziesmas dzimtajā valodā turpina skanēt un šobrīd arī karnevala jūs un dziesma tāda pati dieva.

Te nu gan laimīgi ceļu vēlējumu autovadītāji jums nu lēnām šādā karstumā, ja kondicionieris mašīnā strādā, tad jūs esat, kā saka, zirgā. Bet ja nē, logi vaļā un kopā ar Latvijas Radio 2, kā Glaznā un Roberts Ošiņš.

Paldies grupai Zodiaks, dziesma Taisnība, 14:25 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums un dodamies piekdienā, kur jau, jā, jau precīzāk laikam būtu teikt dodamies brīvdienās kopā ar dziesmām dzimtajā valodā un Fēliksu Ķiģeli dziesmā Amors superzvaigznes.

0: Latvijas Radio 2.
1: Nu ko, divas dziesmas un tad tālruna studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Klausītāji jūsu rīcībā par laika apstākļiem parunāsim un lūkošu jaunāko laika prognozi brīvdien.

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Šovakar un naktī uz sestdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līks, vietām arī ducinās pērkons un valstī kopumā vēju naktī būs lēns, kas ļaus sabiezēt miglu.

0: lai plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Gaisa temperatūra naktī 16-19 grādu, Kurzemē nedaudz vēsāk 13-15. Rīt augusta pirmajā dienā būs daudz mākoņa, vietām arī īslaicīgi līs un pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra tāpat 20-25 grādi. Rīgā šovakar iespējams arī, ka pērkons var to arī ducināt, bet sestdienas rītā migla diena varētu paiet bez nokrišņiem un pūšot lēnam vējam, naktī 18 dienā plus 24 grādi. Savukārt, svētdienas naktī daudz viet iespējams arī lietus, vietām pērkons ducinās, arī migla jau lēns vējš un 11-18 grādi. Svētdien dienā pārsvarā sauss un saulains laiks un gaisa temperatūra 19-25. Pirmdienas naktī lielākoties skaidrs debesis bez nokrišņiem lēns vējš un gaisa temperatūra vasarīgi silta no plus 9 līdz par plus 17 grādiem pat piekrastē. Pirmdien dienā sauss un pārsvarā saulains laiks, mērens rietum vējš un 19-25 grādi. Kādu laiku apstākļu jūs pusē klausītāji šobrīd pastāstiet paši tālruņa studijā 67 211 318, laika vērotāju sazināšanās šobrīd ar, nu, kādu no jums aprunāšos, halo, lūdzu.
1: Šeit Ventspils, nav Ance, Līvīka.
0: Jā, Līvīka, Ance, Ventspils pusē.
1: Ja mums bija skaists saulēns, lai tās tuktiks bija, un tā pazuda saulite, un tā norimat vēju, un nu ir apmācies visu, un te nopili nekāds piliens, bet temperatūra ir 25.
0: Jā, karsts jūs pusē. Citviet Latvijā jau gaisa temperatūra ir sasniegusi plus 30 grādus. Es ceļu meteo stāciju informāciju skatījos, nepiefiksēju kurā punktā, bet tur jau 31,5. Tā kā, nu, šādi tas viss notiek. 67 211 318. Tālruns jūsu laika vērojumiem. Halo, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labadiena.
2: Te no Augsnes novada...
0: Jā.
2: Mālienās pagasta Jaunstriškiem.
0: Jā, lūdzu stāstiet, kā pie jums ar laika apstākļiem.
2: 28.
0: Jā.
2: Kas mērens vējiņš ir.
0: Jā.
2: Bet...
0: Nu, vas...
2: pļaut var.
0: Tas ir labi. Tas ir labi. Skatos ceļu informāciju no Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Jā, tur netālu no Daugavpils, piemēram, ja gaisa temperatūra ir 27 grādi, tad virsmas temperatūra ir sasniegusi asfaltam. Plus 50,90. Nu, vecākur plus 50 grādus. Jā, tur nebūsim sīkumaini. Jā, Zemgalēs, starp citu līdzīgi, arī tuvojās 50 grādiem, 47 grādi no Jelgavas uz Zelējas pusi. Tur novērojam punktā. Kā pie jums ar laika apstākļiem? Pastāstiet, lūdzu.
3: Labdien.
0: Labadiena.
3: Jā,
0: jā, Stanislav.
3: 27 grādi vējš.
0: Jā.
3: Koni gubu mazliet staigā, bet uz rītdienu it kā sola jau pie mums arī uzlīt.
0: Nu redziet, kā iespējams, ka jā, nu tur jāskatās, kā tur tas viss, uz kuru pusi, kā un kāpēc. Starp citu, no starp Iecavu un Bausku gaisa temperatūra ir 31,5 grādi šobrīd, vismaz arī tāda ir oficiālā informācija no meteo punktiem. Halo, lūdzu!
4: Labdien!
0: Labadiena!
4: Ceļā no Lucas uz Rēzekni.
0: Stāstiet!
4: Saulains, bišķi mākonīši, neliels vējš.
0: Jā.
4: 28 grādi, vai karsts.
0: Nu, nu, karsts arī ir, tā varētu būt. Atlītika novēlēt laimīgu ceļu un braukt prātīgi. Jūs pusē asfalts, uz asfalt ar plikām kājām kāpt nevajag. Plus 50
4: jā,
0: arī jūs pusē.
4: Tā kā,
0: nu, karsai kārtīgi, paldies. Labi, turpināšu lūdzu Latvijas Radio 2 laikvērotājs ziņojumi. Arī jūs stāsts. Halo, klausos.
5: Halo, sveiki.
0: Sveiki.
5: Šeit no Saulis, Agris.
0: Jā, Agris, stāstiet lūdzu.
5: 29.30.
0: Jā, kas?
5: Ļoti sūtīgs.
0: Jā.
5: Apmācies ir.
0: Jā, jā.
5: Ka taisās uz lietu, bet laikam, ka nebūs. Nevar saprast īsti.
0: Kurzemē vietām lietutiņš līņā, bet nu, pagaidām neducina nekur tuvumā
5: bet,
0: Latvijai.
5: Nu, bet ļoti sūtīgs ir.
0: Nu, tā kā uz lietu ir, jā, nu tā gan varētu būt. Tur jums taisnība, jā, jo, nu, kas kastums.
5: Jā, bet grādi ir labi.
0: Jo.
5: Labāk.
0: Istabā labāk, jā. Paldies, ja vēl ir laba māja, tad tik tiešām labāk. Vispār meteo radars rāda, kā aizgāja tie mākonīši prom tur gar Ziemeļa Kurzemi. Nu, kaut kas jauns jau parādīs, ja savilksies tur pat virs galvas, galvenais, lai arī pērko negaisa, lai nav ar lieliem postījumiem un nu, ļoti stipru lietutiņu. Bet lūdzu arī jūsu laika vērojums. Halo! Lūdzu! Labadiena!
6: Šeit no bijušās Liela Rīga.
0: Jā, kā bijušajā Liela Rīgā šobrīd.
6: Tagadējā pilsēta Ķekava.
0: Jā, kā Ķekavā stāstiet.

0: Jā, Ilmārs.
1: Jā, Ilmār.
0: No Porš, debesis, tu tīras.
1: Jā.
0: Pilnībā tīras.
1: Jā.
0: Nu, un saulīt spīdu nāra ēnā. Ēnā nīs saulē.
1: Jā.
0: 30 grādi.
1: Nu, kars arī jūras pusē, paldies.

Nu, lūk, piekdiena būs tūdaļ izskanējusi jaunākā ziņas pulksten 15. Un tad arī mūzikas programma Ceļojums un Latvijas Radio 2 studijā būs Baibe. Es Aibi saku sadzirdēšanos šovakar Naktsāģī.

0: ar ziņām trijos studijā Ķecauzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat laba neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Uzņēmēju noskaņojums šogad jūlijā, salīdzinot ar jūniju, uzlabojies rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies būvniecībā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Jūlijā ekonomikas sentimenta rādītājs Latvijā bija 100,3 un pēc 3 mēnešu pārtraukuma tas atkal nedaudz pārsniecis ilgtermiņa vidējo vērtību. Nodarbinātības izmaiņu gaidu rādītājs jūlijā samazinājās līdz 99, noslīdot zem ilgtermiņa vidējās vērtības 100. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite uzņēmēja noskaņojumu vērtē kā normālu.
1: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir no tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur Austrumu, Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām. Tie riski, ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī visi gatavojās, kas būtu pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību un arī otrs tas, ka teiksim, nu skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2008. Uz priekšu būs ļoti smagi, līdz ar to, nu, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, tiksim, kas ietekmēs, protams, ar ekonomiku.
0: Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības rosina valstī pārņemt Rīgas domē piedarošās uzņēmuma Rīgas siltums kapitāla daļas. Kā norāda Valainis, pat laban uzņēmumam ir vairāki saimnieki, bet nevienam nav pilnas atbildības. No uzturlīdzekļu garantiju fonda pirmajā pusgadā izmaksāti vairāk nekā 33 miljonu eiro, tas ir par 5 miljoniem vairāk nekā pērn, to noskaidroja Latvijas radio. Pieauguma iemesls no šī gada vienam bērnam valsts izmaksā vairāk, tomēr kopējais atbalsta saņēmēju skaits vairāku gadu laikā palēnām sarūk. Šo palīdzību saņem bērni, kuriem viens vai abi vecāki nemaksā uzturlīdzekļus un līdzīgi arī pieaugušie līdz 21 gadam, ja jaunietis mācās. Turpin uzturlīdzekļu garantiju fonda pārstāvis Intī Lavska.
2: Uzturlīdzekļu parāds šobrīd ir 42 tūkstošiem parādnieku. Tas ietver gan tos, kas nemaksā tekošos uzturlīdzekļus, gan tos, kuriem ir parāds izveidojies iepriekšējā periodā. Būtiskas izmaiņas nav novērojamas šajā skaitā. Kopumā novērojams ir tomēr, ka tie, kuriem ir tie naudas līdzekļi, lai varētu maksāt, vai arī uz kuriem var vērst piedziņu, arī šo pienākumu pilda vai noslēdz vienošanos ar fonda administrāciju par to labprātīgu maksāšanu un attiecīgi tā atgūtā uzturlīdzekļu summa tā gadu laikā kā pieaug. Aicinām nākt ar fonda administrāciju, meklēt risinājumus un noslēgt vienošanos, kā šos parādus pēc iespējas atmaksāt, lai izdodas viņiem arī ar viņu finansiālo situāciju to parādu atmaksāt.
0: Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu imigrācijas jomā. Tā šodien apgalvoja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Mēneša sākumā Spānijas augstākā tiesa nolēma, ka noteikums par nelegāli robežu čersojušo imigrantu tūlītēju atgriešanu neatiecas uz tiem, kas ierodas pa jūru. Un kā norādīja Sančes, tad cilvēku tirdzniecības mafija interpretējusi šo tiesas lēmumu sev izdevīgā veidā un šī interpretācija pēdējās stundās izplatījusies kā ugunsgrēks. Ceutā pēdējo 24 stundu laikā no Marokas ieradušies 49 tūkstoši nelegālo imigrantu, tā šodien pavēstīja Spānijas varas iestādes. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien notiekošos Ceutā raksturoja kā nepieņēmumu. Bet Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka nelegālā migrācija vairs nav tikai migrācijas jautājums, bet gan daļa no hibrīdspiediena pret Eiropu, un Igaunija neļaus, lai tās teritorija kļūtu par nelegālās migrācijas tranzīta kanālu. Jau veistījām, ka Igaunijā pēdējās nedēļas laikā aizturēti vairāk nekā 60 ārvalstu pilsoņi, kas nelikumīgi ieceļojuši valstī un vairums no viņiem Igaunijā ieradušies no Latvijas. Tā paziņoja Igaunijas policijas un robežsardzes departaments.

0: ziņas trijos. Rīgā šobrīd 29 grādi, dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajā daļā iespējams neliels lietus, vietām arī negaiss, 23-28 grādi, centrālajā daļā līdz 32.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Daci Kornu, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 1. Augustā, 2011. Ventspilī, Kuldīgas ielā 71. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Ai, nu tiešām gūst tas šokolādes saldējums un gandrīz arī nesagaidīju. Jūs klausītā un īstenībā nevar jūs pacienāt, bet tiekamies ceļojumā studijā Baiba. Tūlīt jau 10 minūtes pār trījiem būšu kopā ar jums šajā piekdienā karstajā, nenormāli karstajā svēlmainijā. Daudz viet arī saulēnajā svētdienā. Ui, kādā svētdienā? Piekdienas pēcpusdienā, ja jau sāku domāt laikam par brīvdienām. Nu tiešām drīz arī brīvdienas klāt. Vēl pēdējās darba stundas daudziem, bet daudziem droši vien, ka jau ir jau paņēmts jau brīvsolis, jo īstenībā šitajā karstumā droši vien darbā, ja nav kondicionieris, tad ir grūti uzturēties. Nu, šur, tur jau kā dzirdējāt laika ziņā solu, arī tomēr lietu, varbūt arī kaut kur negaiss pārsteigās Latviju, bet mūsu pagaidām šeit studijā viss mierīgi un viss pēc plāna. Pavisam drīz ceļosim kultūrā, arī jūs, ja kaut kas interesants, arī varat noteikti pievienoties mums WhatsAppā vai SMS 293-1-222, ja gribat pastāstīt par kādu pasākumu savā novadā, savā pilsētā, jo daudz viet pilsētas svētki notiek. Nu, Liepājā Summersound, protams, un Ventspilī ir lielie pilsētas svētki vairāk dienu garumā. Un Rīga jau pamazām arī sāk gatavoties vai 825. Dzimšanas dienai. Jau šīs nedēļas nogalē šur tur jau ieskandināt arī Rīgas svētki tiek. Nu, par to visu varat arī mums uzrakstīt. Bet vēl stundas noslēgumā ceļosim dziesmu jūrā, mazliet atveldzēsimies sādējā jūras ūdenī, un tad nākamajā stundā ceļosim nākotnē ar kādu jaunu dziesmu jūs iepazīstināšu. Būs ceļojums novados un arī, protams, ka sportīņš apmēram ap pussešiem. Bet, mēs taču ceļojam pa pilsētām. Ceļojam jau pagājušajā nedēļā sākām, šajā nedēļā turpinām, un klausītājiem vajadzēs stundā no 5 sākt minēt dziesmu nosaukumus zinot, un paņemot pirmos burtus no dziesmu nosaukumiem, vajadzēs minēt uz kādu brīnišķīgu pilsētu, tad mēs šodien ceļosim. Un kāds no uzvarētājiem, kas uzrakstīs pareizās atbildes, to būs daudz, es zinu, varēs arī saņemt savu dziesmu kā dāvanu ēterā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Saule, meitenes un jūra un kas gan cits...

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas
1: Radio TV. Pasmaržojam mūsu ēterā. Madars un lustīgais blūmīzers. Tādu medus smarža vai nedrusiņu?

0: Klausītāji raksta Dobalē. Šodien ēnā 32,5 grādi. Vēl es nezinu, kā tur Rīgā, bet nu, arī bija ļoti karsts tik. Un man telefons rāda, ka Rīgā 32 grādi. Es nezinu, ēnā saulē, bet studijā šis telefons tādu temperatūru uzrāda. Nu, ārā temperatūru, protams. Nu, ko mēs drīz jau turpināsim ar ceļojumu kultūrām. Bet nu šobrīd sveiciens visiem makšķerniekiem.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Jo Laša kundze acis bolu.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Nu, varbūt arī par kādām ballītēm tūlīt būs ceļojumā kultūrā. 1. augustā, un starp citu tas jau ir rīt, Raiskumā notiks ieviņa ermoņiku spēmaņu saiets. Pasākums kļūst par ikgadēju tradīciju, kurā vienkopas satiekas gan pieredzējuši mūzikanti, gan jauni spēlmaņi, arī instrumentu būves meistari un ieviņu mūzikas mīļotāji. Kas tad ir ieviņa ermoņika, jeb ieviņas? Tas ir unikāls tikai Vidzemes reģionam raksturīgs krāšņas un skanīgs plēšu instruments, kura nosaukums cēlies no šī instrumenta radītāja izcilā 20. Gadsimta meistara Augusta ieviņa vārdu. Un šodien ieviņa ermoņika ir daļa no Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma. Pirms 10 gadiem pirmie saieta dalībnieki kārķos pulcējās, lai iedzīvinotu šo instrumentu spēles tradīciju, un tolaik bija tikai neliels entuziastu skaits. Un gadu gaitā saiets apceļojas vairākas estrādes un kultūras namus, paplašinot cilvēku loku, kas iepazinuši un iemīļojuši šo instrumentu. Un šobrīd tas izaudz par daudz plašāku un tautas mūzikas kalendārā ļoti gaidītu notikumu. Ne tikai muzikanti un būvas meistari, arī pētnieki, restaurātori, ieviņu spēlmaņu pēcteči un mūzikas mīļotāji pulcējas, lai dalītos stāstos, izrādītu instrumentus, piedalītos meistarklasēs un, protams, kopā arī muzicētu. 10. ieviņa ermoņiku spēlmaņu saiets, kas šodien, šogad, tas ir rīt, notiks Raiskumā, piedāvās bagātīgu un daudzveidīgu programmu, interaktīvu lekciju, kurā instrumentu meistari dalīsies pieredzē un zināšanās par ermoņiku būvi, fotoizstādi, spēlmaņu koncertu Raisku mestrādē. Vakar noslēgumā Raisku mestrādēs būs izbaudāma īstas lauku uz zaļumvalsts atmosfēru, kurā spēlēs labākās Latvijas kapeles. Bet Rīga jau ieskandina savu dzimšanas dienu. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinību mēnesis sāksies ar vienu no vasaras lielākajiem pilsētas notikumiem. Rīt 1. augustā Uzvaras parkā notiks kreisā krāsta svētki. Visas dienas garumā apmeklētājs gaida koncerti, performances, zinātnes eksperimenti, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas un plaša izziņas programma. Muzikālā programma sāksies jau dienas pirmajā pusē ar jaunās paudzes Latvijas māksliniekiem Laiki, Gaisā, Idile un Robertu Peiču ar grupu, kuru pārstāvi dažādu mūsdienas Latvijas mūzikas žānrus pārstāv no Indijas līdz pat alternatīvajam rokam. Bet vakarpusē uz skatuves kāps Aija Andrejeva, vakar kulminācijā Uzvaras parkā gaidāms viens no vasaras īpašajiem muzikālajiem notikumiem – koncertu projekts Gustavo un orķestris Rīga, kur hip-hopa enerģija satiksies ar vērienīgu pūtēju orķestru skanējumu īpaši radītās aranžījās, nu varētu būt interesanti. Visa parka teritorijā darbosies vairāk nekā 40 izziņas un radošuma pieturas, kurās varēs piedalīties darbnīcās, zinātnes eksperimentos. Aktīvās atpūtas cienītājs arī gaidīs

0: skateparka programmu un profesionālu BMX, skrituļdēļu, skrituļslīdu un citu sportistu paraugu demonstrējumi. Un ar vienu vārdu sakot, būs aizraujoši un būs interesanti. Bet folk punk grupa Griecīgie partizāni dosies velotūrē pa Zemgali. Augustā viņi jau 5. reizi. Šī folk apvienība Griecīgie partizāni dosies tūrē, kā transporta izvēloties stopēšanu vai velosipēdus. Un plānots, ka šajā vasarā mūziķi no 16. līdz 21. augustam apceļos Zemgali, tātad pēc divām nedēļām, un grupa varēs sastapt Ogres pilsētas skvērā Baldonas, Mercendarbes muižā, Iecavas tirgus laukumā, Bauskas rāds laukumā, Bauskas novada Igo mūzikas un mākslas centrā Cēplis un Jelgavā Driksnes ielā. Grupa aktīvi koncerta kopš 2021. Gada un iepriekš tā stopējusi caur Latgalu un Vidzemi, ar velosipēdiem izbrauku uz Kurzemi un mūziķi parasti nakšņo mežos vai atpūtas vietās un 5 gadu laikā viņi nospēlējuši aptuveni 110 koncertu Latvijā, kā arī devušies koncertu turnējās uz Lietuvu un Igauniju. Ceļojums kultūrā!
1: Ceļojums kultūrā! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Nu, ja arī jūs gribat kādu ceļojumu kultūrā mums piedāvā, tad varat droši rakstīt 293-1222 SMS vai WhatsAppā. Bet tad vēl mēs ceļosim uz pilsētā, uz kādu interesantu pilsētu, foršu pilsētu. Un tas notiks runā no pieciem. 3.

0: Nu, katrā ziņā diezgan silta nakti varēsim atkal izbaudīt. Vietām varbūt pat tropiskā nakts būs. Vietām līdz plus 20 grādiem, tā kā karstumiņš mūs lutina un nelaiž vaļā.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
0: Vai jūs jau nobalsojāt? Ja nē, tad jau varbūt ir nokavēts. Rīt klausīties 12. topu, bet šobrīd Muzikālās bankas jaunums Aija Andrejeva un Dagamba ar karstām galvām krīt sniegs. Kā drušķiņ gribētos tikt kādam sniegu, vai ne?

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Laiks mazliet atvēsināties un paceļot dziesmu jūrā un ceļojumu uz 2010. Gadu. Tieši 31. jūliju, jūlija pēdējā dienā. Un tad sanāca, cik pirms 16 gadiem mūsu ēteram tika pievienota un fonotēkai tērvetes dziesma dienvidi.

0: Latvijas Radio. Radio.
1: Latvijas Radio 2.
2: Pēc 3 minūtēm 4. Gaidām jaunākās ziņas, jaunāko informāciju un nākamajā stundā turpināsim ceļu.

0: ziņām 4. studijā Ģerca Uzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsupulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat labā neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Centrālā vēlēšanu komisija no 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītrojusi vēl trīs kandidātus, līdz ar to kopumā līdz šim svītroti seši kandidāti. Šonedēļ no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs kandidātu saraksta svītrots Elmārs Vestermanis, no Gobzem saraksta kandidātu saraksta Monta Krista Dervina, bet no Suverēnās varas apvienības jaunlatviešu kandidātu saraksta Roberts Bērziņš. Iepriekš no sarakstiem svītroti Rīgas domas deputāts Eriks Stendzinieks no partijas Latvija pirmajā vietā, Jurijs Jesipenko no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs un Renārds Roze no Jaunās konservatīvās partijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālā mediju X ierakstā vēsta, ka šodien noticis atentāta mēģinājums pret Nacionālās gvardes 13. Kaujas brigādes Hartija komandieri Ihoru Oboļenski. Zelenskis to paziņoja pēc šodien notikušās sarunas ar Oboļenski, norādot, ka uzbrucējs un viņa līdzdalībnieks ir aizturēti. Ukrainas prezidents raksta, ka šobrīd notiek nepieciešamie procesuālie pasākumi. Zelenskis solīja, ka Ukraina noteikti reaģēs uz šo uzbrukumu mēģinājumu pret Ukraina un Ukrainas komandieri. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete, tā šodien apstiprināja Polijas amatpersonas. Raķetes atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota šī gada 2. Ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā. Polijas varas iestādes pagaidām nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši vai bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Tūkstošiem nelegālo imigrantu turpina no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Pēdējo 24 stundu laikā Seutā, kur mīt 80 tūkstoši iedzīvotāji, ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Robežšķērsošanas gaitā dzīvību zaudēja 34 imigranti. No Marokas robežpārkāpēji nokļuvuši gan peldus, gan laužoties caur robežu žogam. Spānijas iekšlietu ministrija šodien paziņoja, ka jau pēc tam, kad Seutā pēdējās dienās masveidā bija ieradušies nelegālie imigranti, atpakaļ Marokā atgriezušies 25 tūkstoši. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņoja, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju. Madrida nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā un šodien šai nostājai pievienojās arī Somija. Brazīlija kļuvusi par trešo Latīņamerikas valsti pēc Argentīnas un Čīles, kas sākus ierobežot Krievijas grūtnieču dzemdību turismu. Kā vēst izdevums Baza, Brazīlijas robežsarga atsak ieceļošanu Krievijas grūtniecēm un nosūta viņas atpakaļ ar tuvāko pieejamo reisu, ja rodas aizdomas, ka viņa ceļojuma patiesais mērķis ir dzemdēt Brazīlijā, lai jaundzimušais iegūtu šīs valsts pilsonību. Stāsta Rustam Šukuraus.
1: Kādas dzemdību turisma firmas pārstāvis pavēstīja Baza, ka pēdējās dienās Brazīlijas varas iestādes atteikušas ieceļošanu valstī vairāk nekā 10 Krievijas grūtniecēm, kā arī viņu ģimeņu locekļiem. Tīmekļa izdevums The Moscow Times atzīmē, ka Brazīlijā visi jaundzimušie automātiski saņem šīs valsts pilsonību. Savukārt viņu vecāki ārvalstnieki var pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju saistībā ar ģimenes atkal apvienošanos. Pēc tās saņemšanas termiņš, kas nepieciešams, lai pieteiktos Brazīlijas pilsonībai, tiek saīsināts no 4 līdz 1 gadam. Tieši tādēļ pēc stingrāku ieceļošanas noteikumu ieviešanas Argentīnā, Brazīlija kļuvusi par vienu no populārākajiem Krievijas grūtnieču dzemdību turisma galamērķiem.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 30 grādu karstums, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums rietumu un centrālajos rajonos iespējams arī lietus. Bet kā turpmāk, Toms Pricis.
2: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Krisno un mīļākie bērni šīs stundas sākumā tās dziesmas nosaukums, bet turpinās ceļojums studijā Baiba 9 minūtes pār 4. Šajā nākamajā un vēl aiznākamajā stundā ceļojums, nākamajā stundā ceļosim pa pilsētām, faktiski uz vienu pilsētu, kur klausītājiem vajadzēs uzminēt un tad arī kaut ko foršu par šo pilsētu pastāstīt. Mums jau ir pareizā atbilde pienākusi, izrādās. Cēsis! Tā mūs raksta, klausītāji. Tiešām mēs uz Cēsīm vēl neesam ceļojuši. Tagad jau gandrīz divas nedēļas. Laikam vēl nē. Šonedēļ bija Talsi, Sabīle, Balvi, Olaine. Nu, šodien tad redzēsim, uz kādu pilsētu mēs ceļosim. Tātad dziesmu nosaukumu pirmiem burti jāmin un uzminēsim šo pilsētu, kāds arī klausītājs uzvarēs. Un viss vispār uzvarēs, bet kāds viens izlozes rezultātā tiks arī sazvanīts un varēs savu dziesmu izvēlēties, bet šobrīd ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.

Un ceļojums nākotnē nozīmē, ka kādreiz ir pie mums šeit studijā viesi, kādreiz pat dzīvajā kaut ko uzspēlēs, tad citu nākamā nedēļa arī ir ieplānots. Mums tāds dzīvais mini koncertiņš ceļojumā vienu dienu, bet reizēm vienkārši mēs paši pastāstam no tās informācijas, ko mums iesūta par dziesmām jaunām vai par kādiem koncertiem, par dziesmām galvenokārt ceļojumā nākotnē. Nu, lūk, grupa Laika Suns ir publicējis jaunu singlu Vasara zem koka. Man liekas, ka šodien ir ļoti piestāv šī dziesma. Un tā tapusi gan kādā aprīļa vakarā gaidot būtiskāko gada fenomenu, un kas tas ir vasaru ar īpašu nodaļu grupas daļradē Vasaras naktis. Un dziesmas lirikas ir mīlestības vēstule vasaras naktīm un visai tai maģijai, kas iespējam tikai tajās nakts stundās. Un dziesmas mūzikas un teksta autors, arī producents ir dziesma grupas dalībnieks Ārnis Račīnskis. Un ieraksts turpinā laika ziņu radušos eksperiments ar skanējumu, jaucot dažādu žānu robežas un veidojot grupai raksturīgu tādu mūsdienīgu rokrakstu. Un starp citu laika suns tikko aizvadīšu uzstāšanos festivālā Saldus Sauli pagājušajā nedēļā. Viņi turpina baudīt vasaru un plāno satikt klausītājs koncertos arī turpmāk un par to, kas gaidāms var viņu sociālajos tīklos uzzināt un mums būs tāda informācija, mēs arī to noteikti stāstīsim, bet klausāmies jauno dziesmu Vasara zem koka.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vecums nenāk viens.

Mūsu iemīļotais, mūsu klausītēji iemīļotais duets Grambulis. Bet tikpat mīļi mums ir grupā Karnevāldjūdzi un kopā ar Fiņķi Puķis.

0: Māra Zālīte zēja starp citu šeit dziesmai, bet nu, man īstenībā nu, patīk visas puķas, bet, protams, ka labāk patīk tās pavasara un vasaras puķas, un skatos, ka jau pamazām uz tirdziņiem parādās jau nu, dālijas un parādās asteras, un tad tā mazliet, un gladiolas arī, un tad tā mazliet skumja kļūst, jo tad ir sajūta, ka pavisam, pavisam drīz jau rudens arī ir klāt. Bet... Vai dūdie viņš mums sadūdos lietu? Šur tur varbūt arī, bet šobrīd dūdie viņš sadūdojas ir Aigars Grāvers.
1: Sveicināti! Es esmu mūziķis Aigars Grāvers, un šobrīd jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Bez trīs minūtēm pulkstens rāda puspieci, tuvojas novadu jaunumu laiks, un tūlīt vēl viens būs tās Latvijas Rādio 2, tāds klasisks vasaras hīts, un turpina Normunds Jekons Šonuks un Daiga Petkeviča.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Atjaunīgās enerģijas attīstītājs un pārvaldītājs Sijau Tilitas Vinda vēja elektrostacija parkā Grobiņas pagastā sācis vienas vēja turbīnas demontāžu. Lēmums pieņemts pēc tehniskā un ekonomiskā izvērtējuma.

0: Ņemot vērā, ka turbīna darbojusies aptuveni 25 gadus un tai pēc apsekojuma konstatēts tehnisks bojājums. Demontāžu tiks veikta 10 dienas. Pēc turbīnas konstrukcijas noņemšanas tiks demontēts arī dzelzbetona pamats un noslēdzot darbus teritorija tiks sakopta. Darbi galvenokārt notiks zemesgabalā, kur atrodas turbīna, tāpēc apkārtējo iedzīvotāju ikdienu tie būtiski neietekmēs. Demontāža attiecas tikai uz vienu turbīnu no kopumā šai parkā sošajām 33 turbīnām. Pārējās ir darba kārtībā un nodrošina elektroenerģijas ražošanu. Ir atjaunots Prāta vētras koncerta laikā sabojātais Liepājas stadiona Daugavas segums, tā informē Liepājas Olimpiskajā centrā. Pilnīga sabojātā zālīna atjaunošana gan vēl ir procesā. Ir atjaunots apakšklājs un zāles segums, taču vēl jāgaida, kad zāli ieaugs. Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai augusta beigās futbolisti varētu atgriezties stadiona Daugava laukumā. No Jūrkalnes Staukrasta birsta padomju armijas aprakti atkritumi. Visticamāk, tos būs jāvāc vēl vairākus gadus. Padomju laikā šajā vietā atradās militārā raķešbāze ar nosaukumu Raķešnieki. Vietu apsekojis vides dienests un pagasta pārvalde sākusi savākt atkritumus. Stāst Užavas un Jūrkalnes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja Ligita Kalniņa.
1: Atkritumi tika ierakti zemē un ar krasta eroziju, ar to, ka tiek noskalots un diezgan strauji krasts brūk, ir parādījies tas kultūras slānis atkrituma un mēs cenšamies viņu savākt, satīrīt, kā varam, jo šeit ir diezgan liela problēma ar tehniku nevar. Šeit ir tikai tīrais roku darbs, ar tehniku tikai ar traktoru mēs aizvedam tos maisus. Var ar kaut kādu puļķi pabakstīt lejā, jo krasts ir stāvs un bīstams un arī viņu nedrīkst ar tehniku aizstikt.
0: Līdzās šai problēmai piekarstē turpinās arī regulāra no jūras izskaloto un cilvēku nomesto atkritumu savākšanu. Saldus ezera oficiālajā paldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtoti ūdens paraugi Saldus ezera paldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Rīgā Ķengaragā aizliegts peldēties Daugavā iepratim Latgales ielai 320. Tā informē Rīgas dome. Mājokļu un vides departaments uzrauga peldūdens kvalitāti arī 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanās vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens ir labs, trijās rādītāji pasliktināti. Nav ieteicams peldēties Buļļupē pie Birzas ielas un Taugavā pretī Latgales ielai 324D. Savukārt aizliegts peldēties ir Daugavā pretī Latgales ielai 320. Šodien līdz 3 pēcpusdienā gaisa temperatūra Jelgavas novērojuma stacijā Staļģenē sasniedza 31,8 grādus, labojot jūlija pēdējās dienas karstuma rekordu. Arī Dobelē gaisa temperatūra pakāpās līdz 31,8 grādiem, atkārtojot rekordu šajā novērojuma stacijā. Karstākais bija 32 grādi Bauskā, tur gan rekords nav pārspēts, jo 2018. Gadā šai datumā Bauskā bija 33,3 grādi. Rīgā gaisa sakarsas līdz 30 grādiem, Rīgas lidostā līdz 31. Un vēl autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāk nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās festivāls Summer Sound un arī uz Liepājas šoseis turpinās remontdarbi.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
3: Ar mani šodien notiks tikai labas lietas. Ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs.
4: Man smaidīs pļavas puķes, un smaidīgs būšu pats. Ar mani šodien notiks.

0: Turpinās skanēt Latvijas radio 2.
1: Eiropas absolūtais hits pirms daudziem, daudziem gadiem Jūrmalam, bet tagad turpina atvēr ar savu jaunumu plaisā. Nu, ne gluži jaunums, bet jaunākā viņas dziesma.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.
3: Un, protams, ka Latvijas Radio 2 dziesmas dzimtajā valodā. Oh, kas tad tur mums? Trīs runči un Edgars Liepiņš. 4:44 minūtes. Jums jau darba diena un darba nedēļa beigusies?
4: Trīs runči kādā krogā par Rīgas jumtiem dzīvēm.

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
2: Un Ingas Pētersons ar Raimondu Paulu un Jāņa Pēters dziesmu Pērļu zvejnieks no koncerta arēnā, kad Jānim Pēteram svinējām 75.

4 minūtēm 5 drīz jau nekas ziņas, un nākamajā stundā tad jau ceļosim uz kādu pilsētu. Un klausītājiem būs spēlīt konkurss, jāuzmin, kas tā pa pilsētu.

ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB priekšnieks Jākaps Straum iesniedzis atlūgumu. Atlūgums iesniegs premjeram un saimes priekšsēdētājai. Straumas pēdējā darba diena būs rīt 1. Augustā. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēms doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Plānots, ka no 2. Augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kura šobrīd ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopas pulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat labi neatklāja, kāds tieši

0: būs AirBaltic piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Centrālā vēlēšana komisija no 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītrojusi vēl 3 kandidātus. Līdz ar to kopumā līdz šim no sarakstiem svītroti 6 kandidāti. Šonedēļ no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs kandidātu saraksta svītrots Elmārs Vestermanis, no Gobzemes saraksta kandidātu saraksta Monta Krista Dervina, bet no Suverenās varas apvienības jaunlatviešu kandidātu saraksta Roberts Bērziņš. Līdz 2029. Gadam Latvija plāno ieviest jaunu mācību sistēmu pieaugušajiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kuri likumīgi šeit uzturs. Pašlaika valsts nodrošinātās mācības organizē vairākas iestādes ar atšķirīgām programmām un finansējuma avotiem. Tas rada nevienlīdzīgas prasības, apgrūtina kvalitātes kontroli un spēju orientēties. Situācija raksturo izglītības attīstības centra projektu vadītāja Linda Kluša.
1: Kā arī no tā viedokļa, ka mēs redzam, ka, teiksim, finansējums vienai grupai iebraucēji ļoti pietrūkst, bet citai varbūt, es teiktu, ir pār pārēm un rada varbūt tādu nelielu haosu līdz ar to, ka visiem viss ir nescik reizes pieejams un tāpat neviens neiemācās. Protams, ka šī sistēma, tad šīs lietas noteikti novērstu, ja šo finansējumu visu tā kā viss nonāk kopējā katlā un neatkarīgi no tā, vai tu esi no Ukrainas, vai tu esi no Zimbabves, vai Indijas, vai Ķīnas, tu saņem šo pakalpojumu. Tas būtu tiešām, ko es saredzu, kas ir pats labākais, kas var notikt.
0: No 1. septembra Balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. To aģentūrai Leta apstiprinājusi Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Viņa atklāja, ka izmaiņas saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Vāne situāciju vērtē kā traģisku, jo reģions ietvarot Alūksni, Gulbeni un Balvus paliek bez dzemdību palīdzības, tuvākā dzemdību nodaļa ir Rēzeknes slimnīcā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālā mediju X ierakstā vēsta, ka šodien noticis atentātu mēģinājums pret Nacionālās gvardes 13. Kaujas brigādes Hartī komandieri Ihor Obuļenski. Uzbrucējs un viņa līdzdalībnieks ir aizturēti. Zelenskis solīja reaģēt uz šo atentātu mēģinājumu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. To šodien apstiprināja Polijas amatpersonas. Tas noskaidrots izpētot raķetes atlūzas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir panākta vienošanās par teroristiskā kaujinieka grupējumu Hamas pilnīgu atbruņošanos. Tas var būt būtisks solis ceļā uz mieru Gazas joslā. Trumpa platformā Truth Social rakstīto ierunāja kolēģis.
2: Šodien miera padome panāca vēsturisku vienošanos par Hamas un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību. Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti un starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem.
0: Tūkstošiem nelegālo imigrantu turpina no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Pēdējo 24 stundu laikā tur ieradušies jau 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Madrida nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Francija paziņoja, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 30 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, vietām iespējams arī pērkona gaisa, 23-28 grādi, centrālajā daļā līdz 32.
3: Latvijas radio 2. Ceļojums pa Latviju.
4: No tad atkal ceļojums pa Latviju, jau otro nedēļu mēs ceļojam pa Latviju. Šajā laikā no 5 līdz 6 ceļojumā, un kāds ir tas uzdevums? Klausītāji jau varbūt daudzi ir pamanījuši šo spēli, bet tie, kas vēl ne, tad ātri izstāstīšu noteikumus, tūlīt šajā pusstundā skanēs dziesmas, un no dziesmu pirmajiem nosaukuma pirmajiem burtiem izveidosies kādas pilsētas vārds, kādas pilsētas nosaukums. Tātad jums jāuzminē dziesmas nosaukums, un tie burtiņi tad jāsavirknē pēc kārtas. Jāraksta mums SMS vai WhatsAppā 2931 2222. Neko neteikšu priekšā.

Jo mūsu klausītāji, nu, esmu pamanījis, ka ir bezgalīgi gudri erudīti, atjautīgi un ļoti zinoši mūzikā un arī pilsētās. Tā kā, nu, ja galīgi grūti ļoti ies, tad un kaut ko palīdzēšu, bet pie viena arī varat ne tikai to rakstīt, bet arī uzrakstīt, kas ir foršē pilsētā, vai jūs tur esat bijuši, varbūt arī kādu raksturīgāko iezīmi, vai kādu notikumu, vai vēsturi, vai arhitektūru, varbūt kāds ievērums cilvēks tur ir dzīves vai dzīvojis, to noteikti varat visu rakstīt tātad. Un pusstundas beigās tad jau būs jāuzmin mums tā pilsēta visiem kopīgi un jāpaziņo skaļi visiem un tad ar vienu no klausītājiem konkursu uzvarētāji mēs tā nosacīti saucam, jo dators tad palīdzēs ilozēt no visām pareizajām atbildēm vienu, ar kuru es sazvanīšos ētrā un kā balvu šīs klausītājs varēs arī saņemt un izvēlēties to dziesmu, ko viņš vēlētos dzirdēt Latvijas Radio 2 ētrā. Uzmanību gatavību stārcai ziecēkam pilsētu spēli un tūlīt pirmā dziesma un pirmais burts, tātad dziesmas nosaukuma pirmais burts, arī pilsētas pirmais burts.

0: Piemēram, cēs vaini mums arī raksta klausītāji, bet vēl cits pilsētas arī. Otrais burts.
1: Zirgs skatās oļos, starp kuriem dīkst zāle, tik derīga kazām. Un man top skumji šai zilgano ieliņu krēslā. Skumji, kā būtu es nomalē pametis sirdi. Ormanis klanoties uz savas bukas kā krēslā, sēd un zem deguna dziedi.

0: Nu, lūk, šī jau bija otrā dziesma un otrais burcis, ceru, ka ir uzminēts pareizi. Klausītāji jau mums rakstu, mums nāk pareizes, nepareizes atbildes, visvisādas par tām atbildēm nedaudz vēlāk arī parunāsim. Bet jūs arī varat uzrakstīt pie viena, kas šajā pilsētā tāds jauks, kas ir interesants, ar ko šī pilsēta ir raksturīga. Tātad 293-1-2-2-2-2, gaidām pareizās, nepareizās, visvisādas atbildes. Ceļojam uz pilsētu un dziesmas nosaukuma pirmais burts ir arī, tad atslēgas burts, nākamais burts pilsētā divs, jau mēs esam it kā jau nospēlējuši, uzminējuši, trešais burts, tam ir laiks arī šobrīd.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Pirmorīgi.
1: Fiņķis mums palīdzēja ar trešo burtiņš iespilsētas nosaukumam. Turpinām un ceturtais burts jau tūlīt. Pavisam būs seši burti šeit pilsētāji. Turpinām. Čilī bija tāda fēna ziedātāja arī.

0: Čilija ar savu dziesmu tad mums papildināja arī šīs pilsētas nosaukumu, tātad dziesmas pirmais burts. Dziesmas pirmais burts ir pilsētas, nu tas atslēgas burts, esam vēl nonākuši jau līdz 4. burtiņam, tad bija tātad vēl 5. un 6. Un nu malacīši ir tie mūsu klausītāji, jāteic, ka ļoti daudz ir pareizo atbildes, bet arī daudzas nepareizās atbildes. Un var jau pateikt priekšā dažas nepareizās atbildes. Kurs mums te klausītāji min, tātad bija Cēsvaine, Cēsis jau bija pirms vispār vissākas, ka nē, tad vēl ir Madona tāda atbilde mums retnākus. Dagda, Daugavpils, Durbe, Dviete, šīs ir nepareizās atbildes, bet turpinām klausīties šo dziesmu plejādi un tātad piektais burts pilsētas nosaukumā.
1: Ceļojums pa Latviju.

Nu, jau vajadzētu būt apmēram skaidram, kur ir tā pilsēta, uz kurien mēs šodien ceļojumā, un par šo pilsētu kaut ko feinu arī varat uzrakstīt 293-1-222. Ja aizgāja kaut kas nepareizi ar kādu burtu, tad varbūt arī nepareizi, bet nu ir daudz arī pareizās atbildes, kādu no tām izlozēšu, bet mums ir vēl viena dziesma jānospēlē un pēdējais burts šīs pilsētas nosaukumā. Es tikai varu vēl pateikt priekšā, nu ja gadījumā kādam vēl ir kaut kāda aizķešanās, tad šajā pilsētā ir dzīmuši Augusts Deglaus, latviešu rakstnieks, dzejniece Veronika Strēlerte, latviešu režisors un aktieris Kārlis Auškāps, arī Latvijas šoseis riteņbraucējs Emīls Liepiņš, arī dziedātāja Jenny May un vēl kāds dziedātājs un mūziķis šajā pilsētā ir dzīmis, un viņš tūlīt arī noslēdz šo spēlīti. Tātad dziesmas nosaukuma pirmais burts ir arī pilsētas nosaukuma pēdējais burts.

0: Nu, ko? Šis bija pēdējais burtiņš pilsētas nosaukumā, un varbūt ar to, ka Laurs Vēniks to dziedāja, un es teicu, ka viņš arī ir dzimis tajā pilsētā, tad mums te atnāca arī nu, tā kā atbildi par Tērveti. Nu jā, Laurs šobrīd to Tērveti tā vairāk asociējas, bet nu, viņš esot dzimis kaut kādā tajā citā pilsētā. Un citi būs cilvēki pa burtiem minu klausītāji, un tas sanāca Neps. Neps, pa vienam burtiņam sūta. Ne, bet nu tā tad nepareizās atbildes jau dažas jau pateica, bet nu tad pareizā atbilde tūlīt atšifrēsim. Un tūlīt pēc kārtas arī visu dziesmu nosaukumus pateikšu, kas skanēja. Mjūzīka, pirmā dziesma bija Dari kā es, un tātad pirmais burtiņš bija D. Otrā dziesmā Artūrs Krastīčs aktieris dziedāja Ormaņa dziesmu ar Aleksandru Čaka dzeju. Tātad O ir otrais burs, trešais piņķis, un baudam, nu, to jau visi zina, tagad droši vien, tātad Doba mums jau sanāca. Čīlī dziedāja Es centos, Doba B, tātad piektais burts, Harijs Joniškāns un Laimes Putns, un burts ir L, Doba L, un Laurs Rēniks es skrienu, nu, tieši tā, un tad jau klausītāji ļoti daudz ir arī pareizi atbildējuši, ka tā ir Dobele. Un te mums arī raksta, tie ir skaistie dobels sēriņi, un pašlaik dzied Laurs Rēniks, es skrienu, priecājos. Nu, tiešām, mēs arī priecājos, ka mūsu klausītāji ir bezgala erudīti, gudri, atjautīgi, esprātīgi, un, protams, sekot arī līdz, un, nu, var te vēl uzrakstīt, var droši vēl rakstīt 293-1-222, kas dobelē ir tāds brīnišķīgs un dobelē ir jauks, mums te viens klausītājs rakstā. Dobelē ļoti īpatnēja uz ielām bedrītes aizlāpītas ar bruģīti. Izrādās tiešām, jā. Nu, lūk, tad Indra raksta, dobelē atrodas Bērzes upes krastā forša, ansāmlis ir dobeles zemesarg, nu, protams, dobeles ceriņu un dobeles dzirnaunieks un... Kā tur ir gājis pagājušajā nedēļā ar to Dobeles dzirnaunieku, tad jau visi sociālie mēdī ir pilni ar slavas dziesmām Dobeles dzirnauniekam, kas slavēja pagājušajā nedēļā, kas svinēja savu 50 gadu jubileju. Un nu, tādi svētki esot bijuši, un tāds salūts, un tādi koncerti, kur uzstājušies Olga Rēcka, Uldis Marhilevičs, nu visas zvaigznes, īstenībā Ivo Fomins, Emīlija, Ravs Eilāns, Very Cool People, Žors Sīks, nu Ozols, Mazais princes, Labēlējais tips, un vēl īpašais pārsteigums esot bijis arī prāta vētra. Nu, Dobele, cepuri nostjums. Pēc brīža tad vēl turpināsim, šobrīd laiks arī sportiņam, un pēc tam tad arī vēl turpināsim par to labo, kas ir Dobelē, uz kuriem mēs šodien devāmies, un mēģināšu tad arī izlozēt ar datoru palīdzību arī kādu klausītāju, ar ko sazināsimies.
1: Latvijas Radio 2 – Sports!

0: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Parks. Latvijas labākā rallija ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis šodien mainīgām sekmēm aizveda Somijas VRC rallija sacensību otro dienu. Pēc septiņiem ātrumposmiem latvieši pakāpušies uz sesto vietu sacensību kofertējumā, un Sesks Francis ir arī labākā no M-Sport Ford komandas ekipāžām šobrīd. Sacensības Somijā šobrīd arī turpinās, un rallijas turpināsies arī visu nedēļas nogali. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Ļono Stapenko uzsākusi sadarbību ar poļu speciālistu Piotru Sešpitovski, par to vēsta Polijas mediji. Šis speciālists 5 gadus strādāja ar poļu tenisa superzvaigzni Igu Šjonteku, un tieši viņa vadībā Šjonteka piedzīvoja savu izlaušanos pieaugušo tenisā. Tieši viņa vadībā polieta arī izcīnīja savu pirmo Grand Slam titulu. Sešpitovskis izteicies, ka tieši Aļona pati viņu uzrunājusi par iespējamo sadarbību un arī izklāstījusi savu vīziju par kopīgo darbu. UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu futbolā sasniedza Auda. Atbildes spēlē mājās Auda ar 4-1 negaidīti pārliecinoši sakāva Bukarestes FCSB, savukārt divu spēļu summā klubs bija pārāks ar 7-3. Nākamajā kārtā iekļuva arī Latvijas vicu čempioni RFS, viņi izbraukumā Islandē spēlēja neizšķirti 1-1 pret vietējo Vestriju, bet divu spēļu summā Rīgas klubs droši uzvarēja ar 5-2. Eirokausa vakar noslēdzās Liepājas komandai, kas izbraukumā ar 1-3 zaudēja Vīnes Austrija, bet divu spēļu summā liepājniekiem zaudējums 1-5. Konferences līgas kvalifikācija futbolā turpināsies jau nākamnedēļ. Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA paziņojusi, ka visu dalību valstu, ieskaitot arī Latviju sanāksmē, vienbalsīgi pausts atbalsts boikotēt pasaules galvenās futbola organizācijas FIFA rīkotās sacensības, kamēr netiks atsaukti FIFA plāni par pasaules kausa komerctiesību daļēju pārdošanu privātajiem investoriem. Tādu pašu soli spērus arī CONCACAF jeb Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību jūras salu futbola asociācija. FIFA ieceri nosodījusi arī Āzijas futbola konfederācija, turklāt šopēc pusdien no amata atkāpies FIFA prezidenta Gianni Infantino padomnieks Carlos Scudeiro, kurš iestājies pret šo priekšlikumu. Liepājas basketbola klubs nākamajā sezonā piedalīsies Eiropas Ziemeļu basketbola līgā, par to ziņo turnīra organizatori. Liepājas klubs piedalījās šī turnīra pirmajā sezonā 2021-2022. Gadā, bet kopš tā laika šajā līgā nespēlēja. Šogad galvenā trenera Gundara Vētris vadībā Liepājas klubs lūko nokomplektēt gan konkurētspējīgu sastāvu, līdz ar to komandā arī ambīcijas izmēģināt spēkus ārpus Baltijas robežām. Latvijas čempionāta aizvadītās sezonas sudraba medaļnieki Ventspils komanda tikmēr piesaistījuši Dānijā rezultatīvi spēlējošo amerikāņu ārējās līnijas spēlētāju Aizeju Bērnetu. Ar 21,8 punktiem spēlē viņš pērn bija rezultatīvākais basketbolists visā Dānijas čempionātā. Latvijas vadošais vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerošs šovakar turpinās pasaules tūres elites līmeņa posmu Rio de Janeiro. Latvieši grupu turnīru iesākuši ar divām uzvarām, bet šodien aizvadīs arī noslēdzošo trešo maču grupā. Viņu pretinieki – austrālieši Tomas Hočs, Bens Hūts. Spēles sākums ieplānots 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, bet man par sportu šopēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Nu, nezinu, vai Dobelē arī tie ķirši ir tādi forši, bet nu cēriņi noteikti un izrādās, ka starp citu lasīkā ikgadējais pasākums arī ne tikai cēriņu svētki, Dobelē esot arī ābolu festivāls ikgādu. Nu, tas vēl drusiņi vēl pagaida, drusiņi, ka tas ir rudenī ābolu laiks tikai tikko to, ko sāksies, bet mēs turpinām ceļot pa pilsētām un drīz jau noskaidrosim šīs ceļojuma spēles uz vratai. Bez 20 minūtēm.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Nu, ko te mums klausītāji raksta par Dobeli? Tātad Dobeli mums bija pareizi atbilde. Man Dobeli skolas laikos pirms 40 gadiem brauc spēlēt rokas bumbu, gulējām uz madračiem zālē, kur spēlējām šahu. Tā mums raksta Mīša sveiciens Dobelniekiem. Un tad vēl, jā, tiešām, Dobeles sveces, jā, tas ar Dobeli tām svecēm ar slēmeni jau,

Pēc ceriņu dārza ziedēšana un notiek pasākuma ar mākslinieku uzstāšanos un arī, protams, ar dobeles dzirnavnieku mūsu klausītājiem. Asociējas dobeli, tad vēl dobeli esot skaistas pilsdrupas, tā mums arī raksta.

0: Bija 50 gadu jubilejas sveiciens vēlreiz un daudz laimes. Un rakstos arī tā sveiciens, laikam jau dobele, ceriņi un milti. Lieliska kombinācija, nu tiešām lieliska kombinācija. Nu, drīz, vai ja vēl kaut kas ir tāds interesants, droši rakstiet, drīz mēģināsim sazināties ar izlozēto uzvarētāju. Turpinās ceļojums bez 18 minūtēm 6.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Ceļojums pa Latviju.
1: Un mēs turpinām ceļojumu pa Latviju, un šobrīd mums ir arī uzvar.

0: Jā, tā ir dators, ir izlozējis no visiem. Es nezinu, man likās ar 100 pareizajām atbildēm. Uzvarētāju Alise. Jā, halo.
1: Jā.
0: Alise, paldies par pareizo atbildi un par atsaucību. Un Alise, jūs rakstījāt, ka Dobels dzirnavnieks, jā, bija tā jubilēja pagājušajā nedēļā.
1: Jā.
0: Pat arī redzējāt tos visus salūtus un koncertus? Vai no kuriem?
1: Nē, diemžēl nebiju, bet man mamma bija un viņa stāstīja.
0: Mamma speciāli brauc uz to koncertiem un sanāca?
1: Mums tur radi dzīvo un tad sanāca tā tieši ciemoties.
0: Un kur pati dzīvojat?
1: Pati dzīvoju Ubrakā.
0: Un iznāk kādreiz arī Dobelē pabūt pie radiem paciemoties?
1: Dažreiz sanāk aizdoties.
0: Uz tiem ceriņu svētkiem arī kādreiz ir būts, jo man tā līdz, ka tas varētu būt kaut kas fantastisks.
1: Esmu bijusi, jā, bet pēdējā laikā diemžēl nav sanācis, bet esmu bijusi, jā.
0: Nu tad jāgaida nākošais gads, nu jau ceriņu laiks ir beidzis, vai ne?
1: Jā.
0: Bet par to mamma tātad bija pagājušajā nedēļā, kā viņai patik tie svētki, tie dzirnavnieki svētki un.
1: Jā, ļoti viss patika, jā.
0: Nu, droši vien, ka milzīgi daudz cilvēku bija, jo man liekas, ka tāds vispār arī tāda mūziķa plejāda tik skaists varētu būt.
1: Jā.
0: Vai ne? Nu, forši, paldies tad, un tūlīt tad nospēlēsim arī Alises izvēlēto dziesmu, un Alise tad mums ētrā arī, tūlīt vēl nē, jāsameklē tā dziesma. Tad kā dziesmu mēs varētu spēlēt tagad ētrā?
1: Omnibus.
0: Labvēlīgais tips.
1: Jā.
0: Tāda mīļākā grupa, viena no mīļākajām?
1: Nē, vienkārši jautras dziesmas.
0: Jā. Man liekas, ka arī piestāv piekdienas vakaram, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Labi, mēģināšu vispār pataisno tūlīt trāpīt, un paldies, Alise! Paldies par pareizo atbildi un par atsaucību. Paldies, un paldies visiem pārējām, kuri rakstīja, mēģināšu saskaitīt, cik bija pareizās atbildes, bet man ir nojūtas viss skaits. Omnibus!

atmiņās brauc pa mūsu zemi brīvo. Omnibus, kas nestājās, pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie.

0: Nu, tad virzienu jau mēs noskaidrojam, uz kuru pilsētu mēs devāmies šodien. Virziens skaidrs. Tā bija Dobele un sveiciens visiem dobelniekiem un paldies visiem pāriem klausītājiem, kuri bija tik atsaucīgi un piedalījās pilsētas spēlē.
1: Vasara Latvijas Radio 2.
0: Un, protams, pirmdien atkal turpināsim ceļot pa Latvijas pilsētām, kamēr vasara vēl turpinās.

Bez 3 minūtēm pulkstens rāda 6. Drīz pievērsīsimies jaunākajām ziņām, notikumiem Latvijā un pasaulē, un nākamajā stundā joprojām turpināsim ar ceļojumu. Mazliet vēl daži fakti par mūsu šīs dienas galveno varoni Dobeli, un tad jau nākamajā stundā joprojām ceļojums turpināsies. Miks Galanovskis nākamajā nedēļā ieradīsies ciemos ar jaunu dziesmu pie mums.

Sveicināti ar ziņām studijā Ķirca Uzāns. Kanam priekšnieks Jakabs Strauma iesniedzis atlūgumu. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēms doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Straumas pēdējā darba diena būs rīt. Centrālā vēlēšana komisija no 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītrojusi vēl 3 kandidātus. Līdz ar to kopumā līdz šim no sarakstiem svītroti 6 kandidāti. No mazākuma tautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās padomes sastāva izslēgta Latvijas Baltkrievu savienības pārstāve Jeļena Lazareva. Kā skaidro Nacionāla apvienība pārstāvošā kultūras ministra Naura Pontoļa padomniece Agnes Vārpiņa, šāds lēmums pieņemts šodien padomes sēdes dalībnieku balsojumā un tas balstīts uz valsts drošības iestādes sniegtās informācijas pamata. No 1. septembra balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. Balvu un Gulbenes slimnīca apvienības valdes locekle Alīda Vāne norāda, ka izmaiņas saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Vāne situāciju vērtē kā traģisku, jo reģionas ietvarotā Lūksne, Gulbeni un balvus paliek bez dzemdību palīdzības, jo tuvākā dzemdību nodaļa ir Rēzeknes slimnīcā. Uzņēmēja noskaņojums šogad jūlijā, salīdzinot ar jūniju, uzlabojies

0: rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies būvniecībā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andars Bite uzņēmēja noskaņojumu vērtē kā normālu.
1: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur austrumu Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām, tie riski. Ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī visi gatavojās, kas būtu pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību un arī otrs tas, ka teiksim, skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2028. Uz priekšu būs ļoti smagi, līdz ar to, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, tiksim, kas ietekmēs, protams, ar ekonomu.
0: ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka panākta vienošanās par teroristiskā grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos. Tas var būt būtisks solis ceļā uz mieru Gazas joslā. Arī Hamas apstiprina, ka ar Izraelu panākta vienošanās, kas ietver punktus par grupējuma ieročiem un Izraels bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Tūkstošiem nelegālo imigrantu turpina no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklavās Ceutā. Pēdējo 24 stundu laikā tur ieradušies 60 tūkstoši imigrantu. Madrīda nosūtījusi karaspēku uz Ceutu, bet Francija paziņoja, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju. Vakar snieglavīnā Brodas mailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēki. Alpinistu grupu vadīja pasaulē slavenais Nepālas alpinists Nirmals Purdža. Atrastas 4 alpinistu mirstīgās atliekas meklēšanas sliktā laika dēļ šodien apturēta, to atsāks rīt. Brazīlija kļuvusi par trešo Latīņamerikas valsti pēc Argentīnas un Čīles, kas sākus ierobežot Krievijas grūtnieču dzemdību turismu. Kā vēst izdāmas baza, Brazīlijas robežsarga atsakīja ceļošanu Krievijas grūtniecēm, ja rodas aizdomas, ka viņa ceļojuma patiesais mērķis ir dzemdēt Brazīlijā, lai jaundzimušais iegūtu šīs valsts pilsonību. Stāsta Rustams Šukurovs.
2: Kādas dzemdību turisma firmas pārstāvis pavēstīja baza, ka pēdējās dienās Brazīlijas varas iestādes atteikušas ieceļošanu valstī vairāk nekā 10 Krievijas grūtniecēm, kā arī viņu ģimeņu locekļiem. Tiemekļa izdevums The Moscow Times atzīmē, ka Brazīlijā visi jaundzimušie automātiski saņem šīs valsts pilsonību. Savukārt viņu vecāki ārvalstnieki var pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju saistībā ar ģimenes atkal apvienošanos. Pēc tās saņemšanas termiņš, kas nepieciešams, lai pieteiktos Brazīlijas pilsonībai, tiek saīsināts no 4 līdz 1 gadam. Tieši tādēļ pēc stingrāku ieceļošanas noteikumu ieviešanas Argentīnā, Brazīlija kļuvusi par vienu no populārākajiem Krievijas grūtnieču dzemdību turisma galamērķiem.
0: Izskanā ziņas sešos. Rīgā šobrīd 30 grādi, dienvidu vējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm un gaisa mitrums 49%. Kas gaidāms laikapstākļu jomā turpmāk stāsta Toms Brīcis?
3: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietas un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem. Bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Latvijas Radio 2 Ceļojums

9 minūtes pulkstens rāda pāri 6. Piektdienas vakarā 31. augusts un augusta, augusts 31. jūlijas un jūlija pēdējā diena un jau kaut kā jāsāk domāt par to augustu un augustu vispār tāds jau liekas, ka tu līdz jau māji roku jau rudenim un tūlīt rudens būs, bet tomēr nu fantastisks laicīši un baudām to vēsaru un brīvdienas arī būs vienkārši brīnišķīgas. Mums arī raksta Jurģis jau sen uzrakstījis, čā viņa baiba man rāda 29 grādi, bet es jau biju pirms vairākām stundām telefonā visiem pavadīt pēdējo jūlija dienu. Foršu jauku arī nedēļas nogal atpūsties veselību galvenais pašu mājās tautiešiem pasaulē, kā vienmēr jūsu Jurģis tā mums raksta. Bet klausītāji joprojām mums pa dobeli vēl šeit raksta gan WhatsAppā, gan SMS, jo dobeli mums bija tā galvenā ceļojuma gaila mērķis pagājušajā stundā, kas bija jāuzmin. Ilze te ir pat atsūtījis foto cepu bāda pankūkas no Dobeles dzirnavnieka miltiem. Mums kaut kā sanāca absolūti tās reklāma tāda Dobeles dzirnavnieka. Sekarā ar viņu svētkiem. Dobeles pilsdrupas vēl klausītāji vēl pievieno, ka tās arī ir būtiskas. Jā, Dobeles pils ir ļoti sena, kaut kādu 1200. Kaut kādos tur gados ir celta. Kaut gan te izlasīs, nezinu, vai tā ir taisnība, bet Dobeles pilsēta esot izveidojusies milzīga Dobeles meteorīta krātera vietā. Tāds arī fakts ir. Vai tā ir taisnība, vai tā ir izdoma, nezinu īsti, bet iespējams, ka tā ir taisnība. Tad vēl mums ir interesants lietas. Dobelē atrodas arī stādaudzētava liepas, kas ir viena no lielākajām un piedāvā ļoti plašu sortimentu. Nu, Dobele laikam vispār ir tāda dārzkopības pilsēta, šķiet tiešām. Ar to arī Latvijā ir slavēna. Un te mums raksta vēl bez jau pieminētajiem Dobeles tīrīšanas līdzekļu arī ražotnes podrību un ziemā sniegavīru pareizi. Arī ziemā sniegavīru galvaspilsētu un tie tīrīšanas līdzekļi tik tiešām, jā. Un tad ir tā. Rakstklausītājiem manam dēlam sirds saliecās no jūsu pārteikšanās.

0: 31. augusts. Nē, nē, rīt vēl nav skola, jāiet. Bet par to, kas notiks svētdien, latviešiem pasaulē, par to nedaudz vēlāk parunāsim. 12 minūtes pār sešiem.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Laimīgu ceļu visiem, kas ir kaut kādos korķos. Esiet pacietīgi, vispār netrakojiet uz ceļa, jo varētu būt diezgan intensīva satiksme.

0: Etno grupā Ogas. Ceturksnis pār sešiem, lūk arī no mūsu klausītājiem kāda ļoti operatīvā informācija pienākusi. Jā, tūlīt arī klausāmies.
1: Šodien milzīgs satiksmes uz Liepāju. Grobiņniekiem nav iespējams izbraukt, nogriezties pa kreisi uz Liepājas pusi. Un pa labi arī nē, jo tie, kas stāv priekšā, tie netiek nogriezties pa kreisi.
0: Nu jā, to jau varējām prognozēt Somersault Liepājā galgalā. You're not alone. Don't cry tonight. Just close. Bet paldies pa ziņām. Varu droši vēl vai rakstīt vai ierunāt.

Zelta, ka niedu un nesteidzies, un mazliet arī pa ceriņiem bijām, jo mums bija runa, jā, mums tie ceriņi šodien smaržo, kaut gan ceriņu laiks ir beidzies, bet ceļojām uz Dobeli. Šo brīnišķīgo pilsētu varbūt daudziem tagad tā sakārojās arī aizbraukt, apskatīties, kas tur tik feins un tik skaists, un nemaz negaidīt to ceriņu ziedēšanas laiku, un arī negaidīt ziemu, kad būs tā sniega vīru parāda. Bet par Dobeli lūk vēl kāds fakts, ka Dobeli esot 21. lielākā apdzīvotā tā vieta Latvijā, un starp citu šovakar, 31. jūlijā, 8. vakarā Dobeles pilsētas kultūras nama pagalmā notikšot vasarīgs atpūtas vakars kopā ar pūtēju orķestri Dobele. Nu, īstais laiks tiešām kaut kur pagalmā brīvā dabā. Kādu vakaru baudīt, tā kā uz priekšu. Un vēl par Dobeli kāds vispār tāds vēsturisks un ievērojams fakts. 1870. Gadā. Tas bija, kad vēl nebija notikuši pirmie vispārie latviešu dziedāšanas svētki. Tad 70. Gadā notika dziesmu diena Dobelē, un tie bija pirmie Kurzemes guberņas latviešu dziesmu svētki. Un tie tūlīt pēc Jāņiem notika, tajā piedalījās 15 kori no Dobeles Ārlavas Bauskas bērzmuižas, kas ir jauna bērze, Bukaišiem Durbas, Džūkstas, Iecavas, Irlavas, Jaunpils, Kalna muižas, Svitenes, Pagasta Ķevelis, Lielbērzes, Sesavas un Strutelis, un apmēram 400 dalībnieki arī no Dobeles dziesmu dienā pulcēja ap 4000 klausītāju. Nu, tas bija 1870. Gads, un kopējie ienākumi esot bijuši no biļetēm 400 zelta rubļi, man liekas, kā ievērojama summa, un to novēlēja toreiz latviešu kurlmēmo skolai. Ārkārtīgi skaists mērķis. Bez 5 minūtēm pus 7 Latvijas Radio 2 ceļojums turpinās. Andris Ābalīte un Figaro.

Citu par saules rietēšanu runājot, tad salīdzinot ar Jāņu laiku, kad bija tās garākās dienas un īsākās naktis un saulīti vēlu rietēju ļoti agri lēca, tad nu gan arī jau stundu vēlāk. Stundu agrāk riet

saule. Tad bija apmēram pus 11, un tagad jau apmēram drusciņi pār pus 10. Saule riet. Nu jā, dienas raujas īsumā. Drīz arī izskanēs ceļojums nedaudz par to, kas notiek svētdien. Svētdien tiekamies latviešiem pasaulē, 5 pēc Latvijas laika. Un mēs satiksimies pirmo reizi ar kādu Maltas latvieti, Ulrika viņu sauc, un Maltā viņa arī ir cieši nolēmusi un ļoti darbīga, un nolēmusi, ka Maltā arī vajag dibināt savu latviešu biedrību, jo tur ir daudz latviešu, oficiāli apmēram ap 300, bet neoficiāli kā 1000 latviešu dzīvo Maltā. Un esot arī bērni un būt arī nākotnē vēlam latviešu skoliņu, varbūt pat latviešu koris, ar Ulriku mēs satiksimies, viņu šeit Rīgā ir ieradusies, un ar viņu mēs satiksimies svētdienā latviešiem pasaulē. Un vēl koferī mums ir atvests no Spānijas, kad bijām jūlijas sākumā Spānijā, Latvijas kultūras nedēļā Spānijā, jo Retpilsētā, Katalonijā, tad ļoti daudz latviešu satikām arī diasporas teātra festivāls tur bija, un Brīseles koris, divas koristas, nevis koris, bet visā Brīseles sirsnīgais latviešu teātrs, un divas aktrises stāstīs arī par saviem plāniem, par nākotnes iecerēm, un starp citu kaut kad septembrī Brīseles teātrs viesosies Parīzē, arī man Ziedoņa Zaļo pasaku, bet par to tad sīkāk runāsim svētdien latviešiem pasaulē. Kaut kas no mūsu sarās fonotēkas Aurora bija kādreiz tāda dumpīgā grupa un barjera viņa dziesma.

0: Nu, tiešām Latvija šobrīd ir tik skaista un tik skaistās dekorācijas, baudiet tās brīvdienās. Bet mums šeit studijā jau pavisam drīz arī dekorācijas mainīsies. Mainīsies personāži, mainīsies raidījuma nosaukumi. Ceļojums tūlīt jau izskan studijā Baiba. Vēl dažas dziesmas, un tad jau mani kolēģi turpinās Aivis un Edgars, priecēs jūs naktsāķī un bombardēs ar visu kaut ko interesantu, bet mēs tiekamies svētdien latviešiem pasaulē pulksten 5 pēc Latvijas laikā tā.
1: Jūs klausāties Latvijas

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume nolēmis vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straume plāno doties izdienas pensijā no rītdienas 1. Augusta un knabi informēja, ka pēc tam biroja priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrula, kas šobrīd ir knabi priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Par Straumes atbrīvošanu no amata vēl būs jālem Saimai. Daugavpilī, kur latviešu īpatsvars ir zemākais Latvijā, pieaugušie valsts valodu var apgūt dažādos veidos, tostarp arī bez maksas, un šo iespēju aktīvi izmanto arī pilsētas iedzīvotāji. Olena Nikolaičuka ir no Ukrainas pilsētas Mikolājevas, bet Daugavpilī dzīvo jau pusotru gadu, un viņa tikko saņēmusi ziņu, ka nokārtojusi valsts valodas eksāmenu, taču ar to stāsts nav beidzies, un augustā viņa sāks apgūt nākamo līmeni.
1: Daugavpilī, protams, nav īsti ar ko sarunāties latviešu valodā. Tikai tad, ja pats to vēlies. Ja tu sāc runāt latviski, arī ar tevi runās latviski. Pēc šiem kursiem man ir kļuvis daudz vieglāk. Veikalā varu izlasīt, ko pērku un kāds ir, piemēram, produktu sastāvs. Varu arī sazināties valsts iestādēs.
0: Bezmaksas latviešu valodas mācības Daugavpilī pieejamas vairākās programmās. Atsevišķi Eiropas Savienības vai valsts finansēti projekti paredzēti Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet citi trešo valstu valstspiederīgajiem. Un savu programmu pilsētas iedzīvotājiem finansē arī Daugavpils pašvaldība. Tā noteikusi trīs prioritārās dalībnieku grupas, stāsta izglītības pārvaldes metodiķe pieaugušo izglītībā Ilze Onzule.
2: Tie, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību, otra tie, kas jau ir nokārtojuši vismaz A2 kategoriju.

0: un vēlas iegūt vai nu B1 vai B2 kategoriju. Trešā tie ir vecāki. Lai cik tas nebūtu arī dīvaini, tomēr Daugavpilī cilvēki necenšas runāt valsts valodā. Skolās visa izglītība notiek valsts valodā. Lai vecāks varētu palīdzēt saviem bērniem, tad, kad viņiem vajag rakstīt sacerējumu vai atstāstījumu vai arī saprast kādas sarežģītākas lietas.
1: Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu imigrācijas jomā. Tā šodien apgalvoja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Mēneša sākumā Spānijas augstākā tiesa nolēma, ka noteikums par nelegāli robežu šķērsojušo imigrantu tūlītēju atgriešanu neatiecas uz tiem, kas ierodas pa jūru, un kā sacīja Sančes no Spānijas amatpersonu sarunām ar Marokas varas iestādēm izriet, ka cilvēku tirdzniecības mafija augstākās tiesas lēmumu interpretējusi sev izdevīgā veidā. Kā vēstīts Ceutā, diennakts laikā no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Polijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku saistībā ar Krievijas raķetes nogāšanos Polijas austrumos naktī uz ceturtdienu. Par to šodien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Polijas amatpersonas šodien apstiprināja Krievijas raķetes nogāšanos un eksploziju Polijā, un tās atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota šogad 2. Ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā. Vietā, kur ceturtdien nogāzās un sprāga Krievijas raķete, zemē palicis 10 metrus plats un 5 metrus dziļš krāteris. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī valsts austrumu vietām arī centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas 15-19 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz 13 grādiem. Rītdienā daudzviet valstī būs īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, sausāks laiks gaidāms valsts ziemeļu rietumos. Pūtīs lēns vējš, dažviet austrumos negaisa laikā krasas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Sākumai. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiedkāds.
4: Man nepatika tas augstais tonis.
3: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei un bez mērķis
4: Naktsāķis.
5: Labs vakars jūs mājās pēdējā šī gada jūlija piekdienā. Aivi, arī tev?
6: Labs vakars jūs mājās arī šajā piekdienā.
5: Nu, šis būs raidījums vieglajā variantā, tādēļ informējam par galvenajām izmaiņām. Āķigo jautājums spēle. Izpaliks un saziņas līdzekļi arī netiks aktivizēti, bet pārējais kā ierasts. Piedāvāsim noderīgas padomas, noskaidrosim, kāds sots sagaida ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju. Būs interesanti fakti, Latviju nerātnās dainas, jokosim un klausīsimies jautras latviešu dziesmas. Atgadinājums arī, lai iet ielūkojieties Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā Naktsāķis. Tur visa informācija un iespēja noklausīties arī izskanējušos raidījumus. Naktsāķis, klausies un informē kaimiņus.
7: Naktsāķis!

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskura?
2: Zilais kamburgs.
3: Ja kokaīns ir uz tos mērene.
4: Kas tur ir?
5: Tu sīt ārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazaulē?
5: Es. Mūsekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
5: Šausmu autobus.
1: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
8: Kino papēdus, kas jau šodien
5: pedāls,
8: no
5: pedāls.
8: Kino. Kas notiek?
9: Jālauž žogu stilbiņi.
10: Latvijas.
11: No Latvijas Radio 2, tas man kols gribēja teikt.
12: Bet pietiks, daudz nevajag.
13: Nu, ko laiks sniegties laikam pēc tā tālā, bet jautrā plaukta. Tur, kur mēs kolēģus esam.
1: Obligāti. Tas kolēģis esam ierakstījuši vēstures lapas pusēs.
13: Iecementējuši, teiksim tā kārtīgi.
1: Šīs vairāk uz iecementēšanu noteikti vēl, jo redzat, klausītāji ētrā, kad mēs daudz runājam, dažreiz gadās dažādas pārteikšanās. Katrā ziņā, nu, šīs pārteikšanās, protams, visos izraisa arī smaidus, un arī mūsos pašos, ja mēs klausāmies pēc gadu, es gribēju teikt, pēc gadu desmitiem, mums kaut kur ir vēstures šajā te mapē,

0: kaut kas gadu desmitiem
1: noteikti. Ir, mēs paši no raidījuma no Naktsāķis numur viens, mēs taču esam tur.
0: Jā, kādreiz esam darījuši. Nu jā, tad dažādas pārteikšanās ir un dažādas jaukas komunikācijas ar mūsu klausītājiem.
1: Un nekas nav iestudēts, jo mēs esam mēģinājuši iestudēt kādu pārteikšanos, tur nekas nesanāk. Ne pašam smieklīgi.
0: Tā ir bijis, jā, tu gribi teikt, ka esam mēģinājuši.
1: Es vismaz mēģināju.
0: Jā, un kaut kā nesanāca īstā, kā vajag beigās arī. Nu, labi, tas nav ierakstīts.
1: Tavu pārmetošu acu skatu joprojām atceros.
0: Jā? Skaidrs. Tātad tas bija iestudēts un nekas nesanāca. Labi, tad tā bija vienīgā reize nesanāca, un tas nav izgriezts un saglabāts kaut kur mapītē, bet ir dažādas sarunas ar mūsu klausītājiem, nu ne tikai mums, bet arī mūsu kolēģiem, un kā Kasparam Markševicam gāja, to nu gan tūdaļ paklausīsimies.
2: Halo!
3: Labdien!
2: Sveicieni!
3: Vai Radio 2?
2: Precīzi!
3: Vēlāko dziesmu, kur te gāja ugunskurs?
2: Kur te gāja ugunskurs, jā, pareizi? Jā. Kas tu mums izpild, varbūt zināt, precīzāk?
3: Dakota!
2: Dakota, kur te zāņa ugunskurs, tā tas būs, lai notiek!
1: Nu, lūk, tas pilnīgi dzirdams, ka tas ir dabīgs ieraksts.
0: Jā, nevarēja būt otrā galā kāds iestudēts aktieris sarunāts ar šādu pieteikumu, lai nu arī
1: un
0: tā tas viss izmērstās.
1: Kasparam jau arī neviltots pārsteigums balsī bija.
0: Jā, bet Kaspars redz attapīgs, pārzina latviešu mūziku un atrada to īsto dziesmu. Bet vispār ar šiem dziesmu nosaukumiem klausītāji, ja tā godīgi sakot, ir diezgan bieži vien mums ēterā strādājušiem grūti, Edgars, es domāju, piekritīs, kā ir tāda vēlme klausītājiem dzirdēt to vai vienu otru dziesmu, un tad tiek paprasīts, nu konkrēti kāds vārds, divi vārdi no dziesmas, kas nav nosaukumā, un tad pēc šī te pieprasījuma arī un pēc šiem diviem pāris vārdiem arī jāmēģina izšķetināt, kādu dziesmu klausītāji vēlas dzirdēt. Normundam starp citu arī līdzīgi, es domāju, ka diezgan grūti arī šādi diet.
1: Labākais variants, ja tomēr māk no pantiņa, nē, bet no piedziedājuma vismaz tos dažus vārdus, nu tos tad var mēģināt atpazīt.
0: Nu tā ir, tā ir. Tā kā, jebkurā gadījumā, lai nebūtu nekādu pārpratumu, būtu pats labākais variants, ja klausītāji prasītu konkrēti dziesmas nosaukumu un arī izpildītāju, bet to jau arī lielākoties.
1: Vārdu autoru brīnišķīgi, es zinu. Komponisti var nezināt, maestro, gandrīz visas dziesmas.
0: No jā, tā kā, bet uz savstarpēju komunikāciju izejot, visas problēmas arī tiek atrisinātas.
4: Naktsāķis! Naktsāķis! Flinku, flinku! Laik mani vaļa! Ar imtu!

0: šajā sadaļā mēs parasti mēģinām latviskot kādu grupas nosaukumu, kas nav Latviju mēlē. Nu, bet tagad mums klausītāji nevar palīdzēt, tādēļ pārbaudīsim Aivja atmiņu.
1: Tas man vienmēr ir ļoti paticis.
0: Jā.
1: Šis ir tas par to neiestudēto runa.
0: Jo kādreiz mēs šajā sadaļā nodarbojamies ar svešvārdu latviskošanu, meklējām tā nozīmi, kāda, nu, neīpaši bieži dzirdēta svešvārda. Un tāds ir profīts. Vai tu atceries, mēs toreiz noskaidrojām, ko tad tas nozīmē?
1: Profīts?
0: Jā.
1: Profīts ir, man ir divas versijas.
0: Tad tu neatceries, tu atkal jauns mēģināsi izdomāt.
1: Ja? Pagaidi, jā, bet man vajag atcerēties vai pateikt
0: savu versiju? Nu, mēģina atcerēties, ja tu zini.
1: Nu, tādā gadījumā profīts es neatceros, bet man ir versijas par profīti, jo profīts viens variants ir tas, ka tas ir tā kā karbīts, man pirmā asociācija ar šo ķīmisko vielu, kas dikti smirdīja uzlai ūdeni virsū un vispārējais.
0: Nu, bet cita viela tā tad.
1: Cita viela.
0: Šai uzlai ūdeni un nesmird, smaržo, ja?
1: Ā, smaržo, ja, šī
0: nu, viela, tā, es tev turpinu, tavu domu gāju.
1: Otrs variants ir tāds, ka ir kāds meistars, kas ir, piemēram, mazs augumā, bet braža darbos, un tas ir nevis profiņš, bet profīts. Profīts, jā, tā kā mīkstinājuma veida profesionālis.
0: Jā, nu atkal jauni varianti, bet īstenībā jau tā ir peļņa ienākums un kaut kāds labums.
1: Jā, kaut kur, nu, ņemot vērā to, ka tas uz mums tik daudz neatiecās, tamdēļ ikdienā to bieži nesastopamies, tāpēc arī ir vai nu karbīts vai profesionāls. Nu, ļoti viegli aiziem uz citu pusi.
0: Skaidrs, tā tad ar atmiņu pagaidām tā ir kā ir, bet pārbaude turpinās.
1: Jā, labi.
0: Mēs kādreiz arī, nu, senvārdu. Mēģinājām atpazīt.
1: Tas vispār bija izcili.
0: Nu tad saki, kas ir karčamnieks?
1: Karčamnieks?
0: Jā.
1: Ļoti vienkārši, tas ir tas cilvēks, kas izmanto mazgāšanas ierīci, augstspiedīna ierīci, bet to dara pilnīgi ar nepareizu pieeju, kā rezultātā sanāk to dara ar rokām, kuras aug no nepareizas vietas, un tad sanāk karčamnieks.
0: Un tas, ko noskaidrojām pareizi pirms gadiem, nav atmiņā tev arī palicis joprojām, jā?
1: Klausies, nu,
0: tev vajag blociņu ņemt uz raidījumu nakcēt līdzi, jā, un pierakstīt visu. Mēs taču labas lietas darām, mēs izglītojam, bet tev kā caurām aizsā visu.
1: Mēs radām arī varbūt jaunas idejas, jaunas domas un jaunas vārdus un terminus.
0: Lai nu kā, karčamnieks.
1: Kas tas ir?
0: Ir krodzinieks. Tā, lūk. Labi, un tad mēs arī kādreiz darījām tā, ka no kādā svešvārda veidojām jaunu latviešu vārdu.
1: Lūk,
0: jo nebija nekas.
1: Uz to es arī visu laiku eju. Divreiz jau tagad, kad tu man prasīji, aizgājām līdz jauniem terminiem un vārdiem.
0: Jā, un mēs izdomājām. Es pat neatceros, vai tie bijām mēs, vai valodnieku, vai klausītāji.
1: Gan
0: to gan es, man arī ar atmiņu tā neīpaši.
1: Ja?
0: Bet ir jauns latvisks vārds, nu, kosmonautam vai astronautam. Nu, citiem ir kosmonauti, citiem ir astronauti, un mēs jau arī taisamies, nu, tuvākajā nākotnē pacelties kosmosā, un tad ir jānosauc latviski tas, kas tur lidos.
1: Nu, labi, ja vajadzētu par astronautiem, tad es teiktu Mārija, kosmonauts, es teiktu Vinnijs. Es paskaidrošu, kāpēc. Vinijam ir dziesmu kosmonauts. Nu, bija agrāk, 90. 2000. Gada sākumā šāds mūziķis, kam bija dziesmu kosmonauts. Tālāk, savukārt, ja par astronautu runā,

0: Tā vienīgais, kas man nāk prātā šajā brīdī, tā ir Māra no astronauta.
1: Nu, klausies, nu, tie vārdi ir aizņemti, gan Vinnijs, gan astronauti. Tādēļ te jau arī nepatīk, kad mēs latviskojām mūziķus, ka tur nu, aizņemti vārdi. Tā kā nē, ja? Nebūs nekas.
0: Nē, nu labi, nu, ja tu man sāc izdomāt no jauna kādu to, kas lido kosmosā vai es apzīmē to cilvēku, kas taisos, neatceros.
1: Nu, tad visumnieks.
0: Visumnieks?
1: Jā, ļoti jauks latviskas vārds.
0: Labi, nu tagad ir iespēja vai nu kādu dziesmu radīt vai grupu radīt ar šādu nosaukumu.
1: Un no raķeti jārada, lai varētu šaut gaisā un saukt par visumniekiem.
0: Raķešu zinātne, Edgar, raķešu zinātne.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Nu, tas nozīmē pēc noteikumiem laikam.
2: Jā, protams, ne jau...
1: Kur par... panti, tur noteikumi, ne, diemžēl.
2: Ne jau par naudu.
1: Nu, vajag kaut kādai kārtībai būt arī. Nu, pastāsti, kā tad pareizi?
2: Jā, Edgar, nu, lūko jau 72. Pantā ceļu satiksmes likumā, kur ir šāda daļa transporta līdzekļa reģistrācijas un numuru zīmju lietošanas noteikuma pārkāpšana. Jeb pārkāpums par braukšanu no transporta līdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numuru zīmēm. Piemēro naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem 6 naudas sodu vienību apmērā. Lūk, tā
1: tas ir 30 eiro, jo kāda no numuru zīmēm ir peļķē palikusi.
2: Jā.
1: Neesi pamanījis.
2: Vai kāds noskrūvējis, tas nevienu neinteresē. Nav numuru zīme, maksā. Bet nu, katrā ziņā autovadītājiem jau tāpat jābūt pienākums apiet pirms katras braukšanas apkārt automašīnai novērtēt automašīnas tehnisko stāvokli.
1: Ar riepu spiedienu izmērīt.
2: Bet tas ir svarīgi arī to izmērīt. Tā ir.
1: Ielaist pirkstu.

0: A, kā paļlūkot, vai benzīns ir.
1: Uzsist par riepu, paskatīties, vai nekustās ritenis.
0: Arī taisnība, jā, ko vēl tādu varētu?
1: Vai vēl...
0: Obligātu noteikti.
1: Vēl obligātu. Nu, varētu kā jaunumu padauzīt logas lotiņas pa priekšējo stiklu, lai, nu, ja gadījumā piekaltušas, lai vismaz, ja lietas sāk līt, lai
0: taisnība,
1: strādā.
0: Taisnība, jā.
1: Teorētiski.
0: Un kas vēl? Vairāk nekas tāds vēl
1: kas vēl? Nu, piekrāsot kaut ko, kur rūsa izmetusies un parādījusies.
0: Ar nagulaku apņemto.
1: Jā, saka, ja sarkanas, tad labi, bet ja zilgan...
0: Nē, nu, pagad nagulaks tagad visu visādās krāsās. Tur, jā, izvēlies, kāda tev patīk.
1: Tādā gadījumā morāli uzdāviniet sievai nagulaku jūsu automašīnas krāsā un vienmēr
0: Lūk,
1: jūs varēsit noslēpt mazus rūsas aizmaiņus.
0: Atkal labs padoms no raidījuma Naktsāķis.
2: Kā
3: Lauki, kā brauc?

Pirmā īpašā dziesma mūsu fonotekā iegūla 2000. Gadā, bet pēdējo reizi dzirdējāt 2010. Gada 18. Martā. Tad nu klausīsimies un atcerēsimies, kā skanēja Excess dziesma Domas.

0: Vecus kukla. Vecāķis. Vienā teikumā.
1: Dāmas un kungi, nu šis ir tas brīdis, kad sausāmies, jo uzzināsim daudz jaunu interesantu lietu tādā saīsinātā veidā.
2: Japānā zinātnieki ir izstrādājuši plastmasu, kas jūras ūdenī pilnībā sadalās dažu stundu laikā, neatstājot mikroplastmasu.

0: Nu, kur tad to izmantot? Nu, ne tu tur ūdeni ieliesi, ne sulu.
1: Jūras ūdeni, vēl... Edgar. Es domāju, ja paaugstinās sāļas daudzums, tad tur viss aiziet ratatā.
0: Nu, jā. Mana ziņa šāda, ka no pasaules 7 garākajām alām, 3 atrodoties Ukrainas teritorijā, visgarākā no tām ir, man nosaukums patīk, optimistiskā ala Podolje. Tās garums ir 153 km. Nu, nosaukums tur laikam kāds ir ar humoru izjūta bijis. Nu, iedomājies tādā alā iekšā, kur 153 km gara, nu kā tad nosaukt optimistiskā, ka tiks ārā.
1: Bet šis cilvēks, kas izdomāja alas nosaukumu, droši vien nesen atgriezies, bija no Francijas un mēģināja kaut ko ievest, jo reka Podolje. Nu, man tā vismaz izklausās. Austrālijā atklāts pasaulē vecākais zināmais meteorīta krāteris. Tam ir aptuveni 3,5 miljārdi gadu.
0: Nu, tad jau sanāk, ka Zeme ir vecāka.
1: Nu, vispirms radās krāteris, un pēc tam Zeme.
0: Ko ar to kosmos var zināt? Tā, man pavisam īsi. Kaķi nejūt saldu garšu.
1: Oh. Es nedaudz garāk par to, ka Islandē vairāk nekā 90% māja tiek apsildīts ar geotermālo enerģiju, padarot valsti par vienu no pasaules līderiem atjaunojamās enerģijas izmantošanā.
0: Ai, cik skumīgs fakts no manas puses. Lielākā daļa no patērētā wasabi nav īstais wasabi, bet gan mārutke ar krāsvielām.
2: Ko bola savas teļātas? Tevi runā.
3: Naktsāģis.
4: Tāds štrunta deita troksnis jātās.
5: Ostos līdz ar saules stariem braucu makšķerēt. Un jau 11. Esmu fafele. Piesmels zābaks purns un laiva kompānija lieliska. Skaļā balsī diskotēju, zivis pretī nerunām.

0: Kāda kautrīga sieviete ierodas pie ārsta kabinetā. Tajā brīdī ārsts lasa avīzi. Sievietei mugurā kleitiņa un viņa to lēnām paceļ uz augšu. Ārsts to ieraudzīja, saka:
1: "He, augstā

0: Ak. Un turpina lasīt avīzi. Nu, neko darīt, sieviete ceļ kleitiņu augstāk. Ārsts vēlreiz paskatās uz viņu un saka.
1: Es teicu augstāk.
0: Un turpina lasīt avīzi.

0: No šurp manā maziņā.
1: Buļ, buļ.
0: Smoka jau tu esi, buļ, jā, jā, jā. Buļ. Tagad tā. Nu, mana doma tāda, varētu jau ēst, bet nu, gribu mazu rūpnīciņu, varī, māju, mašīna dērējam.
1: Labi, bet kredītā vai līzingā?
0: Tu ko? Nu, tad izvēlies, cepsi meļā vai sviestā.
2: Vakars neliela dīķīša malā sēž pāris, viņš un viņa. Pašā dīķa vidū uz ūdens rozes lapas sēž divas vardes – tēviņš un mātīte. Visi viņi skatās debesīs un domā vienu un to pašu. Kaut tikai stārķis neatlidotu. Sieva saka vīram.
3: Dārgais, dzirdi mani?
2: Jā.
3: Es uz 5 minūtēm ieskriešu pie kaimiņienes, jā.
2: Labi, labi.
3: Bet tu ik pēc pusstundas zupu apmaisi.
4: Klausies, nu, ko tu tāds domīgs pēdējā laikā staigā?
0: Nu jā, gribu izgudrot par pētumu mobilē.
1: Perpetuum mobile?
4: Kas tas tāds?
0: Nu, lūk, par to es pat labam domāju.
2: Ai, nu tagad modē ir sieviešu emancipācija.
4: Ko tu saki? Un tagad man jājautā, kas tas tāds?
2: Nu, no laukiem esi.
4: No.
2: Tas ir tad, kad sievietes cīnās par tiesībām.
4: Aha, pats no laukiem esi. Kad sievietes cīnās par tiesībām, tas ir eksāmens ceļu satiksmes drošības direkcijā.

0: es esmu tāds kā Elle skaists.
1: Te ir mana dzimtene, dzimtene.
2: Nu ko, arī šajā raidījumā Naktsaļas, protams, aicinām apceļot mūsu dzimto zemīti, un te nu nedaudz vairāk parunāsim par dabas parku Daugavas loki, kas izveidots 1990. Gadā, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augštecis Senlejas Naujenes Krāslavas posmā. Raksturīgākā dabas īpatnība ir 8,4 līdz 6 km gari gleznaini Daugavas lokie menardi, kas tiek uzskatīti par senākajiem Daugavas ielejas veidojumiem Latvijā, kur upe saglabājusi savu dabisko tecējumu. Daugavas loki ir daļa no aizsargājuma ainavu apvidus Augšdaugava, kas 2004. Gadā atzīta par Natura 2000 teritoriju, bet 2011. Gadā iekļauta UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Un te nu turpinājumā raidījumā Naktsāķis.
3: Es gribu pastāstīt
2: īsumā, jā,
3: par interesantākajiem.
2: Jā, interesantākajiem dabas parka Daugavas loka objektiem.
3: Jā, tātad ūdeni beidzam lietu, konkrēti runājam.
2: Konkrētas vietas.
3: Naujojienas novadpētniecības muzejs atrodas tur. Tad ir Slutišķu sāģu un Slutišķu vecticībnieku lauku sēta. Slutišķu lauku sēta ir vienīgais vecticībnieku kultūru vēsturiskā mantojuma muzejs Latvijā, kas atrodas autentiskā apdzīvotā sāģā. Tālūk. Varat arī pasveicināt tur tos iemītniekus. Vēl ir Slutišķu krauja un pastaigu tā, ka blakus kraujai izveidota jauna pastaigu tā, ka tā, kas garums ir aptuveni 2 km.

0: Naktsacī apmēram pareizs laiks.
1: Jā. Turpinām ceļot virtuāli pa pasauli, uzzinot jaunas vietas un cik tad tur šobrīd rāda pulksteņi. Meklējam kādu vēsāku vietu, tādēļ esam nokļuvuši vistālāk dienvidos esošajā zemes punktā. Saucam to par dienvidpolu. Zemākā temperatūra, kura ir reģistrēta dienvidpolā, ir -82,8 grādi, un tas ir pēc Celsija reģistrēta 1982. Gada 23. jūnijā. Savukārt augstākā temperatūra ir bijusi -12,3 grādi, joprojām Celsija skalā, kur reģistrēja 2011. Gada 25. Decembrī. Bet vispār jau vidējā gaisa temperatūra ir no -52 līdz -46,3 grādiem. Ja salīdzina ar Ziemeļpolu, tad temperatūra ir daudz zemāka, kas izskaidrojams ar to, ka Dienvidpols atrodas 2835 metrus virs jūras līmeņa. No tur tad šajā brīdī jau ir rītdiena, un pulksteņi, kuri nav sasaluši, rāda 3:56 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas.
3: Vagariņ, vagariņi, kam pie liki kamaniņi, ko tev dara cāļa gaļa mani balti kāposteņi?
1: Neba lielas lietas dēļ tauties divus zirgus jūdza, pēc tā mazā caurumiņa neplaukstiņas lielumā.
0: Naktsāķis!

0: Naktsāģis, naktsāģis, naktsāģis. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru mēlis, pietkāds un... Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.
1: Nu, un jāatgādina, ka arī šajā stundā raidījums vieglajā variantā, tas nozīmē, ka izpaliks dziesmu kauja, arī šajā stundā tā nenotiks, un saziņas līdzekļi arī netiks aktivizēti, lai ar klausītājiem sāķētos, bet būs Aivis.
2: Bet ir arī un būs arī Edgars.
1: Un vēl šādas tādas noderīgi padomi.
2: Jā, būs noderīgi padomi.
1: Jā, pajūko arī, jā.
2: Laimīgi ceļu autovadītājiem, jo projām vēlēsim, mūsu dzimtenīti paceļosim.
1: Jā, un tad pajūkosim, jā?
2: Pajūkosim, pajūkosim, to mēs vienmēr gatavi darīt divas stundas kaut vai.
1: Kas tad vēl?
2: Nu, kas tad vēl? Kas...
1: Nu, laikam jau pajūkosim tomēr.
2: Nē, jā. Kas tad vēl?
1: Naktsāķis. Klausies un informē kaimiņus.
0: Naktsāķis!

0: Lai dzīvo sveiki!
1: No jā, un tagad mēs noskaidrosim, no kuriem radiniekiem vai paziņām šajā nedēļā iespējams saņemt šķību skatienus. Tā lūkojas uz te, un tad tu domā, ilgi nav jādomā izmirti apsveikt vārda dienā.
2: Aizbrauc rīt ciemos un kaut kā šķības tev skatās, nerunā. Tā kā...
1: Iet garām, pat labdien nesaka vairs.
2: Parasti jau uzreiz vai kafiju vēlies, tagad vispār nē. Tagad uzprasīs drīzāk, atvedi kafiju un ko līdzīgi.
1: Nu, mēs no šīs likstas jūs paglāpsim.
2: Jā, tātad ielūkojamies jūsu vietā kalendārā. Nu, kas tad šajā nedēļā bija jāsveic vai būs vēl jāsveic? Pirmdien Marta, Dita un Dite.
1: Otrdien Cecīlija. Cilda.
2: Trešdien Edmunds, Eģis.

0: Vidžus un arī Vidmans.
1: Ceturtdiena – Valters, Renārs un Regnārs.
0: No šodien Ruta, Rūta, Angelika un Sigita laimes vēlējumi no mums jums.
1: Nu, bet rekā, rīt 1. augusts. Albīns, Albīna tad būtu sveicamie.
0: Nu jā, bet svētdien neaizmirstam Normunds, Stefans un Elijas gaidīs jūsu apsveikumus.
2: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
3: Nāk, soķi!
2: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Nore, atkal Aivis uzmetīsies par mācītāju, kā tad būtu pareizi jāuzvedas auto vadītājiem un dažreiz ne tikai ceļu satiksmē. Nu labi, Aivi, nu, dari to lietu līdz galam.
2: Tā, nu vispirms joprojām laimīgi ceļa autovadītāji jums un tagad par transporta līdzekļa reģistrācijas numuru zīmu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Šāds pārkāpums par braukšanu ar transporta līdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numuru zīmēm. Aha. Piemēro naudas sodu transporta līdzekļa vadītājiem 8 naudas sodu vienību apmērā.
1: Nu tas ir 40 eiro, kāpēc tikai 10 eiro klāt? Nu tur vajadzēja dubultā likt.
2: Klausies,
1: bet... Pa vienu 30, pa 60, tad...
2: Bet tas ir ekonomiski izdevīgāk braukt zem visiem fotoradariem un visi galēji ūdenī.
1: Nu, mēs jau varam vēl tālāk aiziet. Mēs varam uzpildīties ar visiem galiem ūdenī.

0: Tā
1: nu,
0: jau
1: tādu savādāk atradīs, ja nav numurzīme, tad nu.
0: Nu, vispār interesanti gan, jā. Nu, redz kā, katrā ziņā naktsāģis aicina ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un braucam klausoties naktsāģi.
2: Ķeļā, kā ķēķis!
3: Lauki, kā brauc?
4: Naktsāģi!

diskotēkām tad. Bet pēdējo reizi dzirdējāt šajā gadsimtā konkrēti 2009. gada 5. oktobrī. Tikai 16 gadi un skan atkal. Titāniks nāc.

0: Ūrlādes stāsts.
1: No seniem rakstiem.
2: Seno rakstu ir pulka daudz, tam mums vesela lāde pieputējusi. Ar dažiem rakstu galiem Aivi jautājums ir tev, par ko tu vēlētos vairāk uzzināt? Par siera ķiti, kā to izgatavot, vai velosipēdu riepu līmi?
3: Nu, godīgi sakot, jau kā man vēl labi raudzējām, vispirms interesētu siera ķite.
2: Bet abi nē, ja?
3: Nē, nu abi interesē, vispār abi labi par velosipēdiem var sākt.
2: Nē,
3: par kādā
2: gadījumā labi, par es labāk parunāšu par Arābijas gumiju.
3: Stāstī!
2: Nē, nu labi, siera ķite, interesants receklis.
3: Jā.
2: Nu kā, siera ķite nebaidās ne ūdens, ne karstuma. To var pagatavot no veca siera, ko sagrūž piestā un izmazgā karstā ūdenī, kamēr paliek tikai baltā sierviela. To labi izspiež savu drānu un izžāvē. Pulveri atmiekšķē ūdenī un tā dabū sīkstu mīklu,

0: kas nav neatkausējama, neatmiekšķējama, nu paskat kāda super līme.
1: Jā, izklausās tik tiešām, tikai pelēm varbūt garšos.
0: Nu, tas siers jau ir izvārīts. Tur tas labums jau ir ārā. Es domāju, ka tur tā saistviela tik palikusi. No, laikam pele arī vadus grauž. Jā. Ir dzirdēts.
1: Jā, jau plastmasu grauž, kas tad tur siera pārpalikums neapēkst.
0: Tu esi gatavs uzklausīt arī tad tomēr par tiem velosipēdistiem?
1: Nē, nu jā, nu pastās tā garām ejot. Tā
0: kaut kā nav jūtama ieinteresētība tavā balsī.
1: Nu, labi, es ar abām ausīm labprāt uzzinātu, kā var aizlāpīt caurumu ar senču metodēm.
0: Par caurumu? Velosipēd. Pēdur ieplīmēšanai ņem 10 gramus šellakas pulvera un 100 gramus salmijaks pirta, kuru samaisa un atstāja kādu nedēļu. Kamēr maisījums sērats, ko tu dari tikmēr ar velosipēdu? Atstāja kaut kur tur, kur ir iepaplīsusi.
1: Es iedomāju.
0: Pie siena kaut kā nebūtu un
1: labi, jā.
0: Un nedēļu gaidi, jā.
1: Telti jāņem līdz tad.
0: Bet labākais vēl ir tas, pie lietošanas masa uzsildām, tad tev plītiņi arī jāņem pie vello līdz.
1: Tas traki kādreiz smaga bija. Smaga padarīšana braukt ar velosipēdu.
0: Bet ir vēl viens variants. Tāpat darot sekojošs receklis. Ņem 10 gramus kaučuka strēmeļu un pārlai ar 100 gramiem benzīna. Maisiem iepilda stikla traukā un tura 30 grādu siltumā.
1: Jā.
0: Bieži sakuļinot, nu tā rakstīts, kamēr sarec, lietojot atšķaida ar benzīnu. Nu šis gan ir tāds līdziņamamais maisījums. Kabatā gan jātur, lai visu laiku kratās, lai visu laiku būtu nu, liederīgi izmantojams. Jā.
1: Es domāju, ka nav trešais variants un vispār velo braukšanai izmantojiet koka ratus.
0: Apkaltus.
1: Apkaltus, jā. Un viss, un nebūs problēma ar caurduršanu un lāpīšanu nedēļas garumā. Naktāķis.

0: uzkūko nacāķis vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Uzmanība, uzmanība, dāmas un kungi, jauka laba ziņa. Jums visiem tulīt tapsim zinošāki.
2: Šveices zinātnieki radījuši betonu, kas spēj pats aizdziedēt nelielas plaisas, izmantojot īpašas baktērijas.
1: Tas nav labi. Bet iztīk bez raudāšanas.
2: Jā.
1: Tā, savas dzīves laikā cilvēks, gan to, gan es,
2: jā,
1: it kā redzot sapņus aptuveni 6 gadu garumā. Nu, saliks kopā katra nakts 6 gadi.
2: Interesants piedzīvojums.
1: Nu, bet tas ir vidējais ņemts, jā.
2: Skaties, Brazīlijas Amazonas lietas mežos atklātas 10 iepriekš nezināma augu un kukaiņu sugu vienas ekspedīcijas laikā.
1: Nu jā, tur ir ko atklāt.
2: Bet Latvijā arī šodien parādās kaut kas jauns.
1: Nu ja purvā iebrien, protams, kāpēc gan nē. Nu parunāsim par Ameriku. Nu, pusi Amerikas studentu cer, ka līdz 40 gadu vecumam kļūs par miljonāriem.
2: Oho! Skatīja interesanti, Somijā jau vairākus gadus skolās māca mediju pratību kā atsevišķu prasmi, lai bērni spētu atšķirt patiesu informāciju no maldinošas.
1: Cilvēka ķermenī ir aptuveni 3 miljoni šūnu, tik maz, taču tikai aptuveni 10% no tām ir cilvēku šūnas, pārī esot mikrobi. Šai ziņā es neīpaši ticu, es domāju, ka jums jāpārskaita. Man liekas, ka te kaut kas nav pakā.
2: Brīvdienas priekšā, nu tad no, tikai uz priekšu.
3: Ko boli savus teļātas? Tevi runā.
0: Naktsāķis.
4: Tad štrunta deita troksnis jāsaks.

0: Fantastiski!
1: Klau, kaimiņ!
2: Jā, sveiks!
1: Man te teica, ka tu pie manas sievas piestaigā, nu, zini, man tas tā kā nepatīk.
2: Ha, nu, jūsu ģimene nevar saprast, viņai patīk, tev nepatīk.
1: Tā ir kāda jauka saruna jaunā ģimenē piekdienas vakarā vīrs jaunai sievai.
2: Nu, sieviņ, rīt balle, ko vilksi?
1: Tevi uz mājām. Māmu.
2: Nu?
1: Es aiziešu ciemos pie Kristīnas.
2: Ej vien, dēls, ej vien! Tik cepurīti neaizmirsti uzvilkt.
1: Nu, mammu, nu!
2: Ko, mammu?
1: Es ceru, tu saproti, ka man jau ir 18 gadi.
2: Dēls, es atkal ceru, ka tu tiešām saproti, ko es ar to patiesībā domāju.
1: Ārzemnieka reakcija uz konfekti putna piens.
2: Ei, sakiet, lūdzu, vai tad pie jums pat putns slauc, ko?
1: Kā? Kāpēc tad ne? Šeit pat kabačina ārsto un no ārstiem taisa doktoru desu. Tēt, uz...
2: Tā? Nav laika.
1: Tēt,
2: nu, kas nu, ir? Nu, labi, nu, nu, kas tad ir?
1: Uz kā turas šis plaukts?
2: Plaukts? Jā, šis plaukts. Nu, redz. Stāstīšu. Sienā ir izurbti caurumi. Tik tālu viss saprot, jā?
1: Jā.
2: Nu, tā jūs ielieka rēģipša dībeļus. Redzi, tā tur, jā. Nu, šā. Nā. Un tad pieliek kronšteinu. Zini, kas ir kronšteins? Un uz tā plauktu. Tagad skaidrs.
1: Omīte gan teica, ka uz puņķiem... Nu... Koli, kā jūs domājiet, kas ir jāsaka, saņemot algu?
2: Mūsējo?
1: Jā.
2: Sveika, mana maziņā.
1: Kamēr slaucīju sava tālruņa ekrānu, es nobloķēju 247 kontaktus... Un nopirku traktoru.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Raidījumā Naktsāģis turpinām klausītāju jums stāstīt par interesantākajiem dabas objektiem dabas parka Daugavas loki teritorijā. Nu ko, šobrīd parunāsim par Dinamburgas pils drupām un arī pils makeru, kas ir unikāla vieta, ko uzskata par Daugavpils pirmsākumu, kas atrodas dabas parkā Daugavas loki netālu no Slutišķu etnogrāfiskā vecdzīvnieku sāģis. Pilskaldas Lienas Butišķu Menarda loka ziemeļrietumu daļā grūti pieejamā vietā Daugavas senlejas stāvkrastā. Arī tagad, starp citu, lai nokļūtu līdz Pilskalnam, jādodas pa stāvas takas pakāpieniem.
1: Un, kad to esat pieveikuši, tad dodaties uz Markovas izziņas taku un Pilskalnu. Ainaviskā nepilns 2 km garā Markovas izziņa taka izglīto par Daugavas ielejas dabas daudzveidību un kultūru vēstures pieminekļiem. No Markovas Pilskalna pavaras skats uz Slutišķu vecticībnieku ciematu un Daugavas ielēju.
0: Ir arī vasargelišķu skatu tornis. 21 metrus augstajā skatu tornī no putnu lidojumu var aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas lokus. Pa kreisi visā krāšņumā redzams arī rozališķu loks. Savukārt pa labi tātad galvenais pavaras skats, kas bija attēlots uz 10 latu naudas zīmes.
1: Nu, re, bet ja mēs skatu vēršam uz augšu, tad tur grāfu plāteru pils kompleks. Kompleksa centrālās ēkas grāfu plāteru dzimtas rezidences celtniecība sākta 1765. Gadā. Kompleksa teritorijā atrodas amatniecības centrs, Krāslavas novada muzejs, Olgas Gribulis porcelāna leļu kolekcija un arī turisma informācijas centrs. Naktsāģis.

0: nerātnās tautas dziesmas.
1: Stāvēdama puišam devu pie kāpostu kubuliņa, lai rūkst mans vēderiņš kā kāpostu kubuliņš.
2: Navatā, kā uz mežu aizgājām, caura mana brunču priekša izkravāta vācelīte.
3: Naktsāķis!

0: Nu, tas nu ir darīts. Divas stundas ir aizritējušas ar jums kopā, Aivis.
1: Jā, divas stundas pagāja, ja tā godīgi sakot, nemanot ātri. Te bija arī Edgars.
0: Nu, ko, nu, aicināsim tikties atkal nākamajā piekdienā ierastajā laikā 19:05, kad, nu, sniegsim jums daudz jaunas informācijas, ko nu būsim savākuši nedēļas laikā.
1: Mierīga, izklaidējoša, traka, pozitīva, uzmundrinoša, gan jāsaka, vairāk un enerģiju dāvājoša informācija. Un, protams,
0: un
1: arī...
0: bezmērcēšanas.
1: Un bezmērcēšanas, kas ir pats galvenais, tīrām rokām, sausām kājām, tik uz priekšu brīvdienās.
0: Visu labu. We'll be right back.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šajā karstajā vakarā drīz turpināsim ar dziesmām, karstām dziesmām dzimtajā valodā, bet šobrīd jānoskaidro, kāds būs laiks. Naktī uz rītdienu galvenokārt valsts austrumdaļā iespējams pērkona lietusgāzes, vietā lielākoties Kurzemē veidosies arī migla. Lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 līdz 20 grādiem, vietām Kurzemē līdz 13. Sestdien visai mākoņains laiks, daudz vietu uzlīs, pūtīs lēns vējš, maksimālā gaisa temperatūra būs no 20 līdz 25 grādiem, tāda pietiekoša.

0: saulrietīgs. Svētdien un pirmdien arī pārsvarā sauss un saulains, un temperatūra līdz 19-25 grādiem. Un savukārt otrdien arī ir saulains un līdz pat 26 grādiem, pat vietām līdz 29 grādiem karsts, un daudz vietu iespējams lietus un pērkona negaiss. Nākamās nedēļas otrajā pusē pa laikam kļūst nedaudz vēsāks un brīžiem gaidāms lietus. Latvijas Radio 2, lai jauks vakars, turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā.
1: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: pašu zelta dziesmas.
1: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galva pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet rīs pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti riedes smizā brūces cirst.
2: Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais.

kad priedes galotne ar sauli mītos tiekas visi, ko sāpju mēmēs brūtums gaiks. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļauj laiku priedēji augošai un zirgi.

Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, mierīgi un klusi. Varmeža smalcina galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņu smizā zirstum karstām lāsēm, koka asins strāvos, bet rīz pārrētu sveču bruņas blāvos, jo velti priede smizā brūces.

meža smalksni, galvu pacēlusi uz pašu sauli jauna krieve aug. Es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā, es mīlu tevi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šajā karstajā vakarā drīz turpināsim ar dziesmām, karstām dziesmām dzimtajā valodā, bet šobrīd jānoskaidro, kāds būs laiks. Naktī uz rītdienu galvenokārt valsts austrumdaļā iespējams pērkona lietusgāzes, vietā lielākoties Kurzemē veidosies arī migla. Lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 līdz 20 grādiem, vietām Kurzemē līdz 13. Sestdien visai mākoņains laiks, daudz vietu uzlīs, pūtīs lēns vējš, maksimālā gaisa temperatūra būs no 20 līdz 25 grādiem, tātad pietiekoši vasarīgs. Svētdien un pirmdien arī pārsvarā sauss un saulains un temperatūra līdz 19-25 grādiem. Un savukārt otrdien arī ir saulains un līdz pat 26 grādiem, pat vietām līdz 29 grādiem karsts un daudz viet iespējams lietas un pērkona negaiss. Nākamās nedēļas otrajā pusē pa laikam kļūst nedaudz vēsāks un brīžiem gaidāms lietas. Latvijas Radio 2, lai jauks vakars, turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā.

kaunsētas kokiem autoturšana. Visur līdzi man tīras. Mana zelta kontrabanda.